پروردگارکم که تو کتوی بیا باوکو بیا دایک بیا باوکو بیا دایک لخاکو خولهی ساده بلکو لنبون باوشی هموانت خلقاندو هنات بون لروحی خوتت کرد ببریا و جیانت پی بخشین لجستهی قرین باوک آدمت کرد مخلوقی ریزدارو هر خوشت پیت وت آفرین کواته کلیلی گنجینه روح هر للای خود پاریز راو یا رب العالمین. پروردگارکم که تو بو نزایخی نوح درگاکانی آسمانت کردوا آوت فواره پی کرد لهناوی تنوروا کشاخکانیش دادی کسیان نددا بناوی پیروزی تو و کشتی کوتره هر بناوی توی شوا لکیوی مبارکی جودی کناری گرتوا دبی چند بسوز بید لگل بندر.

هرورد گارکم کتو صبر و اقرد دا و با ایوب بوهم و لاوازی و خو گربو لآس چندین بلای مادی و جستی دا که بشر موا لیوی هل هناو و تی انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین دبی خود چند حلیم و با آرام بید يا أرحم الراحمين.

پروردگارکم که تو اسماعیلی آواتی و جوامیرت بو باب ابراهیم جرایل کرد زو آماده بو بو سربرین و تیا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. جا تیدگم چن خوش ویستی لدلی کرو باوشی خوان آسانا.

هرورد گارکم کتو لو کل بی احزان دا یعقوبت بی امید نکرد دوای چندها سال لدوری صدان میلو مجدی ادا و ایوتو بونی یوسفکم کسو مای چاوکانی تروشن کردو کدل نوایی او پیر ردین سپیت کردو هرگش بین بو بوی دیوت روش یک دیت یوسف کم هر دیت و بوم در کود کسی چاوی لقاپی ایو بی بیشی و هرگیز

پروردگار رب رحمکم کتوی یوسفت بو همو جوانی و خلقان دوا وتیان یوسف لو دلا قو درکوا سویندیان پید خوار دید اما بشر نیا ملک و داب زیوا لعزرت جوانی کیدا بچقوی تیج ناو لپیان لد دکردوا ایوی خوئی جان دبی خود چند جوان.

پروردگارکم ای ارحم الراحمین که تو موسای ملوت کو ساوای شیر خورت کفالت کردو دالدت ددا لآوی نیل دا رزگارت کردو نخنکا کاری کت کرد او فرعونی دیوت بالا دستم منم خدا غافلانا خوی پروردو گوری بکا تا ببیت دجمنیو خفتی زور یان پی بخوا که دلی دایخی موسا تان هیور کرده و مجده رزگار بون تان پیدا دی یارین و بولاتانو دی شیکین بنیردراوی خدا دی بیچ راس بو خاون وادو بلینک بیتو ای خدا.

پروردگار برحمکم که تو بهشت کد رازان دو تو بو خوشویستانی خود هانیکی و کوبرینی آسمان کانو زمین وایا بهشت یکا بهشت درگا صد پلیو بالاترین یان فردوس و مقام محمود بختور اویا روجی سزا لی رازی بی تو بو پلو پای بگا لو نعمتت بشی بدیت جئی کی توا قومي آوي كوثركت نوجبكا جاد زاني قدر إيمان ورحمتت دليس فاس بوتو خدا لمخم قورا رزقار من بو هدايتي ورينويني توبو خدا.

پروردگار بر رحمکم که تو دوزخه کت بو دجمنان تاو دابه آگیرکی رشو مروف و برد تیا کلابه درگاکانی حو دروازه نوزده فریشتی فرمان لگوه آوی کلاو لجی شربت داری زقوم لجی خوراکی بلزت راخر آگر پیخف آگر نجیانو نمردن نگوشت گرتن نتیربون همو ساتی که مردن آوات نمانو مردن ولی خوا مرگ بلام کوا مرگ دست ناکوه هزار سال چاوروانی اینجا بتوندی ولامی پر لخفت پیان بدره دمیان داخن مولتیان قد پی نادره تنها یک شتیان بو زیاده کره سزای بسوه اشکنجه بردوام وکو خلات پیان ددره پناه بتو لخوت لتو ری

پروردگار کار بجیکم که تو نگات نارد با بالدار یکی چکولی و کوهن چیاکان بکات معوا و شربتی رنگا و رنگ شیفا بخش لحناوی و بیت دره دبیت چند کاری بجیترتان انجام داوی ام کونت هموی مکمنی اسرارو

پروردگار بر رحمکم ابروی مریمی پاکیزه تو پاراستت هر تو بوی تو فرمان دا عیسی ملوت که بیت گو بله بهوزی جولکو نحزانی پیامی تو پروردگار هر توی تو تو منو دایکم بندی صلحاو جو بفرمان بو خالقی ارز و آسمان دایکم باشو خوشم بنده نه حرام زاد نه کری خوا من مسیحم بنده خدا پیغمبرم نجو زکات ارکی منه انجیل پیام و رابرم مجددرم بمزوانه دیت سرزوی شفاعت کاری هموان احمد مرسل خاونی پیام قرآن سرور و سالاری گشتمان لدوای من دیت او پیغمبری خاتم او رحمت بو عالمیان.

پروردگار بررحمکم که تول صد سالیا بی امیدت نکرد بندکی خود زکریا پیتان بخشی کریک پیغمبر و سید و زوروریا خودتان ناویشتان ناو یحیا تا قیامت لدلی ایمانداران و لاپرکان قرآن بسیدی و بحصوری ناوی ببری لگل باوشی خواناسی خوی زکریا دبی چند جی نیاز بیت ای صمد.

پروردگارکم. دشت و سیا، بیابان و روبار و دریا، سروشت و گلزارکان، سوزایی بهار و شینایی آسمان، چمکی اکن لجوانی تو، سپیتی بفرو، تریفی مانگشو، بریسکی استیرو، زردی دمکلو،

نی تو رنگا و رنگی پری تاوسو قاسپی کو حیلی اسپو شپولی دریا و شنی باو دنکی هنار و سوزی درویش چم کی اکن لجوانی تو نازداری آسکو سازگاری آو بونو تامی کلیرهی گرمو زردخنی لیوی هجارو با امیدی جستی بیمارو تریقی پیکنینی منالکی نازدار چم که کن لجوانی تو که تو نهینی جیانت لعاو داکو کردو تو دبی خود چند کانی نهینی بید که تو کلیلی گنجی نکانی رحمت لابه عرشد لسر دریاو آسمان کانت للای رأس تو لول دابه للوح المحفوظا زانستی اول و اخیر لا تو مار بی دلی ایمان دار لنیوان دو پنجی قدرتا بی همو زانستکانی بین راو پنهانت گمارو دا بی رحمتکت هموشتی که گرت بی توا ورد و درشت للا کوپی و بوردی آمار کراو بی چاوروانی او رحمتین که بخیالی کسمانا نهات بی یا ارحم الراحمین.

پروردگاری کار بجه که تو تریفت بخشی و تمانگ شو خورت برشندار کردوا خلقه نری روناکیت تو ستاتیکا و جوانی لعاس جوانی تو شرمندن و نای نگو که تو وصفی خودت کردوا بنورو روناکی آسمان و زوی آی دبه چن شیرین بی چن نورانی چن روشنو دلاوابی ای خلق نری عشق جوانی.

پروردگار بر رحمکم که تو توانات دا با کرکی مریم مردو با ازنی تو زندوب کاتوا نخوشی بالاکی خوش کاتوا بالندل قرد روز کاتو بفرمانی تو لشقی بال بداتوا او تنوکیک لدریای توانایی تو ای مقتدر ای خاون بلین ای دوستی کسانی راست گو

پروردگار برحمکم که تو کامل لابخی ایمان دارت لأشکوتی رقیما دال دادا بویستی خود 300 سال خود لیخستن خود ام دیو او دیوت پیدا کردن پاریزگاریت لیدا کردن قیصری روم بچوک داهات آسانی مردن و زیندوبون ود پی نیشان داین خو مرگ بیداری و زیندوبون و پاییز و بهار مردن و جیان و وانی جیر جوی بدنه غافل مبن کار خوابی که آسان کن فیکون فرمانیتی او دا پرسه لینا پرسه.

پروردگارکم، تو بوی چنوکیک زانست دا بخدر، کم یک دلاقی علمی پنهانت پی نشان دا، بجوریک موسای کلیم ابلق بو واقی ورما. آی خوئیان ام کونا هموی اسرار، اوی دی زانین زور کما زانستی اول و اخیر، لای خود جمع

پروردگار برحمکم لمنالی خی بیدای کوباو کون خوندوار پروردت کرد آمادت کرد محمدی شیرین زمان و خوش گفتار آکاری برزو جوان کردار خوتان فرموتان تو تنها بزید با جهانیان روشت برزیکی پیغمبری آخر زمان تو خود شایدید با داو ای خواهیان مسیح مجرد دا دیت دنیا سیدی نوی آدم پیغمبری دبیت ختمی انبیا پروردگار بر رحمکم کتول چلکسات یکا شو ریو بلند بونوت بر روح و جستی فخری کائنات انجام دا دل نواییتان کردو شرفی بینین قدسو گشت آسمانکان تان پیدا بو با ایمان بو همو پیغمبران و انبیا حوزی کوسر و مقام محمود و پلی شفاعت تان پیدا هنده بلندت کرده و جبریل به 600 باری گوره و لرجی ما حتا گیشت قاب قوسینی او ادنا نشان تنده بهشت دوزخ بوب میوانی انبیا کمان گت به پنجی او شخ کرد او لنیو دو پنجی فواری کرد کتردار سلاویان لیده گردو بو ایده گریا روری جمعت کرد بدیاری نیوش خلاتو زوی مزگود چاکه یک بدو تا حوصد بریهیو بگر زیاتر شوی قدرت پی بخشی و قبلت بو گوری بکعبه چوندت زانی دلی هر للای اوه

پروردگار برحمکم من لکلو بفریکی سپیا لپریکی گوا لشونمیکی بربیانا لجریویکی ملانا لسبای صالحانا لبراءتی منالانا لقل پرشنگی بیانا لزرد پری اوارانا لجریوی ملوها جی چمانا لبونی ریحانا و جوانی نرگزا لسوزی دایکو عشقی عاشقانا لدنگی زرالی دن خوشانا لقل رزانی پاییزو گرمی هورو ختی جوانی خوشنوسانا لبلاغتی قرآنو فرمیسکی پیوچاکانا لهاوکی شکانی نیوتنو بلیمتی آینشتاینا لنوطیکی بیتهوفنو پراموچکی داوینیشیو چوارینیکی خیامو بیت شعریکی حافظو هستناسکی مولانا للروان بيجي إمام علي وبخشندي عبد الرحمن للسوري خياني شهيدانا لبشر ميخوا ناسانو أولياء كانا لبروسكي هورو خري باران نيسانا لچاور ريبانجي يوارو مشكلاتني لأبي تينوي الرجل.

0: بیسرانی برزو باوردارو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری.
1: الله اکبر الله اکبر

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

الویدا لگور پانی محشر ولیه پرسین ودا هموکس درنجامی کارو کردوی رابر دوی هست پیدا کات کپیش خوی روانی کردو او سا هموان دگرن رن و بولای خدا خاونی راستقین او پروردگاری حق هر چی چیش بنا حق دان پرستو هلیان دبستو پی هل خلطاو بون وند بیتو لناو دچیت.

ای پیغمبر پیان بله چه هیل آسمان و به های تیشتی خور و باران و لزوی و به های خاک و آو هوا و رزق و روزیتان با فراهم بهنه تو پیتان ببخشید ای چه هی خاونی دزگاکانی بستنو بینین بید توانای بستنو بینین تان پی ببخشید ای چه زندو لمردو در دهنه تو مردو لزندو در دهنه تو اروها چه که همو کارو فرمانکان جه و جه دکاتو گران کاریان بسر دادهینید لبران بر همو او پرسیارانو خلچی دلین الله خدا همو او کارانو زیاتریش زور با آسانی انجام داداد لر ریگه یاساو برنامه کوا که هر خوی دای رشتوا کواتا پیان بله آیا ناترسن لسر انجامی یاخی بونتان آیا ناترسن لخشموقینی خدا؟

0: جهر و ذاته پروردگاری راست و درستان باشد دوای حق و راستی چی هی جگل گمرای و سرگردانی ایتر ایوه با بیر ناکنوه چون لاد درین لرعبازی حق و با رعبازی بطال
1: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون
0: أبو شوية تنك لقلو همو بلغيدا هر تاوان بارنو سركشيدكن برياري پروردگار لسرواني كلس نور درچون براوتوا كأوان براسي هر إيمانو باورناهينن.

0: اي محمد پیان بله باشا آیا لوشتانی که ایوال لجیاتی خدا دی پرستن کسیگ هیا که بتواند شتیگ دروز بکاد لسرتاوا یان اگر دروسی کردو دوائی نما آیا دتواند سر لنوی بیهن توکایا؟ ای پیغمبر تو بله هر خدا الله هر او دتواند لسرتاو نبونه و خلچی و هموش دروز بکاتو پاشان دوائی مردنو نمان دوباره بکاتوا كوابو تشون لا ددرين لحق بهوي درو بروباغندوا.
1: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن

0: اروها پیان بله آیا کسیگ یا شتیگ هی لپرسترا وکانتان هدایتو رین موی بکاد بو ریبازی حق و راستی بگو من نخیر دی پیان بله خدا رین موی بو حق و راستی دکاد جا آیا کسیگ رین موی بکاد بو حق و راستی شایست ترک پیروی بکره یا کسیگ رین موی ورناگرد مگر رین موی بکره او چی تانا چون بریاری واددن فرمانی وادر دکن
1: وما

بلکو لگل اوهم و بلگانه دا اوانه دلین که محمد قرآنی هل بستوه بله دا ایوش سورتیگ وک سورتکانی دار جنو بیهنن داواب کن لهر کسی چی تر که دتوانن جگل لخ خدا که ارمتی تان بداد دریغی مکن اگر راست گون

بلکو سر رای اوهمو بلگانا اوانا بروایان با قرآن نکردوا که هیچ شتی چان نزانی و درباری اشتا بویان نهاتوا سر انجامی و بلینانی که بلینی پیداون هر بوشیویا اوانی پیش امان برنامه خدایان بدروزانی و بروایان پی نبو دتماشا بکو سرنج بدا بزانه سرنجامی استمکاران چون بوا.

لو خلق دا کسانیک هن ایمان و باور با قرآن دهینن و هشیان ایمان و باوری پیناهینن پروردگاری توش همیشه آگه دار بوانهی که توی خراپه دا چینن.

0: تعملون
1: اگر بروشان پیانا کردی تو برنامه که تویان بدروزانی او توش بله کارو کردوی خوم هر بو خومو کارو کردوی خوتان هر بو خوتانا ایو برینو لی پرسراو نین لهرچی من دیکم منیش بریمو لی پرسراو نیم لهرچی که ایو دیکن
0: ومن

لو بی باورانه کسانک هیا جوید بو هل دخات کاته قرآن دخوینید. جا آیت تو دتوانید قصو گفتاری خود بدی بجوی کسانک دا که کرولال نو نابیس نو اگر چی تینا دگیش نو عقلو جیریان ندخستکار؟

اشیان سرنجی تو دداتو لحلسو کوتو گفتار و رفتاری تو ورد دبیتو جا آیا تو هدایتی چویرو نابینایان ددیت؟ اگر چویرایان دهات بیتو نبینن دیارک اوان دلیان چویرو درونیان تاریکو نایانوید نوری اسلام دلو درونیان روناک بکاتوا

خو اگر هنده لهر شکانی خو من با خدا ناسان پیش بهینین و نشانی توی بدین یا خود پیشتر جانت بچشین و آکامیان نبینید او گرانویان هر بولای ایمه لدست من در باز نابن لو دواش خدا خوی شایت لسر همو او کارو کردوانی که انجامی ددن.

پیان بله من تنها پیغمبرم توانه یوشم بدزنیه که زرر اگیا قازان جگ بخون بگینم مگر اوی که ویستی خدای لسر بید همو قومی کاتی دیاری کراوی خوی هیا با کتایی هاتنی هر کاتیک او ساتک گیشت او نتاویک دوا دکون نساتی چیش پیش دکون

بله هوالم بدنه باشا اگر سزاو تولی خدا لشوگار دا یا لروشگار دا یخی پیگرتن تاوان باران بتمای چین اخو با چی پلدکن؟

دوای اوا آیا که قیامت روی داو برپابو باوری پیده هینن او ساپیان دو ترید آیست باوری پیده هینن خوب راسی کاتی خوی بگالتا پی کرنوا پلتان دکر لپیش هاتنیو برواتان

او سابواني كستميان لخويان كردو تريد دبتي جن سزاو آزاري نبراوا مگر پاداشتان لبران بری کارو کردو هولکانی خوتان و نادرتو و کدتان کرد.

0: بباوران بقالتو لید دا پرسن آیا برپابونی قیامت راستا؟ شتیوا پیش دیت؟ بله، بله راستا سوین بپروردگارم براستی او حقیقتی کو هر پیش دیتو ایوان ناتوانن خدا دستو سان بکن
1: ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لفتدت به

اگر هرچی لزوی دا هیا کسی کس تمی کرد و خاونی بید لقیامت دا آماده هر هموی بکات قربانی خویو بی بخشید. اوانا لدرون و زور پشیمانن کات اکس زاوازاری چاوروان نکراو دبینن. او ساد داوری لنیوانیان دا لسر بنچینی داد پروری انجام ددریتو اوانا هیت زور استمی چان لیناک.

0: خلچینه اگادار بنو بیرتان نچید که براستی هرچی لآسمان کانو زویده هیا هر هموی بو خدایا اگادار بن که بلینی خدا راستو درسته قیامت برپا دکاتو پاداشتو سزا لسر بن چینه ایمانو کرده و دیاری دکات بلام زور بی خلچی لم راستی بی آگانو نایزانن
1: هو یحیی و یمیت و الیه ترجعون
0: هر خدا جیان دبخشیتو مردن پیش دهینید هر بولای اویش دبرینوا
1: yeah.

ای خالچینا براستی ایوا آموزگاری چی گورو گرنگتان للاين پروردگارتان و بوهاتوا ک قرآن شفا و تار سری شبون خوشی دلو درون کانو رنشان درو رحمتیشا بو ایمان داران

هیان بله هوالم بدنه ایو چون لخوتان و رزق و روزی که خدا پی بخشیون دا بشی دکنو هنده چی بحرام دادنینو هنده چی بحلال کچی باورتان ببرنامه خدا نیا پیان بله آیا خدا خوی مولت یو کاری پیداون یا خود لخوتان و شد بدم خدا و حل دبستن.

باشا اخو لروج قیامت دا گمان بو چونیو کسانه چون بیت کدرو بدم خدا و هلد بستن ایا واد زانن لی پرسینه و نیه براستی لگن لاری زور بی خلچی دا خدا هر خاونی فضل بسریانه و هر چند زور بیان سپاز ناپذیرو بی امکن

ای پیغمبر تو به هیچ کارک حل ناسی هیچ بشک لقرآن ناخوینی تو که ایم آگادار نبین ایوه جای خلچینا به هیچ حل سوکو تیگ حل ناسن که ایم شاید نبین بسر یوه لکاتیگ دا انجامی ددنو تیدار روده چن هیچ تی چیج لپروردگاری تو و نابید لپارچه اتومی که و بگرا لزوی یا لآسمان دا بچوک تر بید یا گوره تر کل دوسیه چی تایبتی آشکرا دا لای ایم تومار نکرا بید.

0: اگادار بن کبراسی چاکان و خوشویستانی خدای مهربان نترسو بیم رویان تیدکاد لسر مرگو لروجی لپرسی نودا نخمو پجار و دلتنجی دایان دگرد بلکو فریشتکان برو خوشی و مجدی سرفرازیو خوش نودیان ددنه
1: الذين آمنوا وكانوا يتقون
0: او بختورانا او کسانن باوری بتینو دامزراو پرسوزیان هیناو بپروردگاریانو خوشان دپارزن لخش موقینی خدا بهوی انجام دانی فرمانکانی خداو تریز کردنیان لحرام
1: لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره لا تبدیل لکلمات الله ذالک هو الفوز العظیم
0: هر بو اوانا مجدی کامرانی و بختوری لجیانی دنیا دا که مجدی قرآن و فرموده یا لقیامتش دا مجدکان همو دبن واقعو همو مجد قرآن یکان بزیاده و دیندی ویگو من او بلینانی خدا هر دیندیو هیچ گورانی چان بسردان نایت آویه سرفرازی و کامرانی گورو مزن.

گفتاری نابجو نادرسی خدا ناسان خفت بارو غمجیند نکات چون که براسی عزتو برزی و بلندی هر هموی هی خدایا او ذات همیشه بی سرو زانایا.

هر ذاتی خدای که شوی بو بدیه ناون تاوکو تیدا بحبه نوا روشیشی کردو برو ناک کروا تا کارو کاسبی تیدا انجام بدن براستی آلو دیاردانه دا بلگو نشانه زور هن لسر دسالاتو توانای پروردگار بو کسانه که ببیستنو تیبگن.

خدا ناسان دلین خدا من دالی بو خوی بریار داوا پاچیو بیگردی شایسته او خدایا او ذات بینیازا پیوستی با کرو کج نیا هرچی لآسمان کانو لزوی دا هیا هر خدا خاونیانا بیگمان هیچ بلگو نشان یکتان نیا بو انبختان نار روایا آیا شتیک حل دبسن بو خداو بباکان دیلین که هیچی لی نازانو هیچ بنمای چی نیا.

0: ای پیغمبر بسرهاتو حوالی نوح بسر و خلق دا بخوین روا کاتیک با قومکی خوی ود ای قومو کسم اگر ایوس سغلتن بمانوی من لناوتان داو یاد خسنوی آیتکانی خداتان للا گرانا او دل نیابن کمن کول نادم پشتم بخدا بستو لو کارم دا ایتر ایوت چیتان لدازد دریغی مکن خوتانو بتکانتانو هاو بیرو باورکانتان بکون خو رای خوتان کوب کنوا پاشان باشکرا چیدکن بیکن هر چیتان لدازد دید دش بمن انجامی بدن منتان نبید مولتم مدن
1: فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
0: جا اگر پشتم تیب کنو باورم پینکن پیم سیرا چونکا او من هیت پاداش یکو هیت شتیکم لئیو داوا نکردوا بلکو پاداشم تنها لسر خدایو من فرمانم پیدراوا کل ریزی مسلمانان دابم

کچی بانگوازکان بدروزانی اینجا ایمش نوحو همو اوانهی کلگلی دابون لا کشت یک دار رزگار من کردنو کردشمانن بزین شینو همو اوانمان نقمی رهیلو زریانک کرد که بروایان با آیتو فرمانکانی ایمن نبو اینجا تماشاکو سرنج بدو بزانا سرنجام یو کسانت چون بو که بیدار کرابونو و هوشیاریان پیدرابو.

0: قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين.
1: پاشان دوای نوح پیغمبرانی ترمان نارد بو سر قوم کانیان جا اوانیش بچندها بلگو نشان و معجزه زور و هاتن کچیو خلق باوریان ندهینا بوی که پیشتر باوریان پی نبو ابو شویا امام مردنین بسر دلی دست درش کاران دار.

جادوی اوان موسا و هارون من روانه کرد با فرعون و دارو دستکی او ری لگل معجزه زور ده کچی اوان خویان بگو رزانی و بروایان پیه نکردن اوانه کسانشی تاوان بارو گناه بار بود.

موسا پیوتن باشا ایو بم حقیقتو راستی کبوم هنان دلین جادو آیا ام معجزه جورا و جورانه جادون خو جادو گران سرفراز نابن.

0: او بو ام ما وتوا آیا بمری بازا دتانوید د صلات داری او گورې بو خوتان لسر زبیدا بدز بهنن ام برواتان پیناکین.
1: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.
0: ان جا فرعون فرمان داوتی ادي هرچی جادوگری زانه او شارزه بهنو بوم کوب کنوا.

0: جاکاتیک جادوگران هاتنو بریار درا جادوگری خویان بنوینو معجزه موسا بطالب کنوا موسا پیوتن دی چی تن هی فری بدنو بیخن رو
1: فلما القو قال موسا ما جئتم به السحر ان الله سیبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين
0: اوسا جادوگران جادوی خویان نواند موسا وتی هرچی کردوتانو نشانی او خلکتان داوا هموی جادو او هیچ چی تر بیگمان خدا دوای تاوی چی تر پوچی دکاتوا براستی خدا کردوی اوانی کتووی خراپ دچینن چاکو سرکوتو ناکا
1: ویحق الله الحق بکلماته ولو کره المجرمون
0: بلکو خدا حق و راستی ده چسبینید بفرمان و ویستکانی خوی اگر چی تاوان کارو تاوان باران پیان نخوش بید.

سرانجام کس باوری به موسی نهینا جگل چن لاویک چون که زوربی خلککا دترسان لفرعونو دارو دستی کبلایان بسر بهن نو توشی آزارو اشکن زیان بکن براستی فرعون خوی بگورو بلند زانی لزویده براستی او لسنور ترازاوان بود.

اما وحیش من نارد بو موسا و براکی تا لمصر دا تن جوریک آماده بکنو او جورانش بکن شوینی خدا پرستیو روی تی بکنو پیمان وتن نویجا کانتان بتا چی انجام بدن مجدش بده با ایمان داران.

پروردگار فرموی بگمان دعای هر دکتان ورجیرا و دیارا هارون علیه السلام بکل آمینی کردو بلام ایوا هر بردوام بن لسر ریبازی راست و درستی هدایتو شوین ریبازی اوانم مکون که حق نازان نو نافامن.

0: اوسانوی اسرائیل من بدریادا پراندوا فرعونو سربازانی بوستمو دزدریجی شوینیان کوتن تا اوکاتی که آوکت شووا باری آسای خوی فرعون خریق بو دخنکا آلوکات داوتی وای تر باورم هینا باوی که هیچ خدای اگنیا جگلو خدای کنوی اسرائیل باوریان پیهنا وو من ایتر لمسلمانو ملکتانم
1: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين
0: او ساپی وترا آیا استبا وردهنید لکاتیک دا براستی پیشتر یا خیبویتو لرزی اوانه دا بوید که توی خراپیان دا چند؟

امرو ایتر لا شیطور زگارد که این تاب بیتم معجزه و پندو آموشگاری بو اوانه دوای تو دین. دیاره خدای گوره پرستویتی لوی که ماسی بی خود. شپولی دریا گیند یک کنار. تا اوانه که به خدای اندزانی به چاوی خویان بی بینن که فرعون آدمی زاده که وک او خلکو ببیت پند بو همو پاشا و زوردارکانی سرزوی که او سرنجامی مسوگری همو یانه. بلام؟ براستي زور بي خلچي لآيتو معجزة كاني ايما غافلو بي آغان.

لو دوا ایما درومان لنوی اسرائیل کرده وو شوینو جیگو ریگی خوشمان پی بخشینو لچندها رزقو روزی چاک بهر ورمان کردن جا اوان جیوازی و ناکوچیان نبو حتا زانستو زانیاری توابیان بو هات کچی اوان دینی خدا که هوی یک بونو یک گرتویا کردیان هوی دوباره چیو جیوازی هرچند زانستو زانیاریشان لو باره و هبو براستی پروردگاری تو ای محمد داوری دکاد لنیوانیان دا لروجی قیامت دا لو چه شوشتان دا که اوان جیوازی و ناکوچی تدادکن.

0: جا اگر تو در باره اوشتانهی که با من دابزان دویت لباره نوی اسرائیل و لشکو گمان دایت او پرسیار بکلو کسانهی که پیش تو لتورات شارزان و دی خوین نوی سوین بخدا براستی حق و راستی دللاین پروردگار تو بوهاتو کوابو به هیچ شی و یک گماند نبیتو مچور الریزی گمان دارانو
1: ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين
0: هروها نكيد بچيت الريزي كسانيك وكبا وريان بمعجزة ونشان كاني دصلا دارتي خدانيا تنكا قروابيت دچيت الريزي خسارد مندو زرر مندانوا
1: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون
0: براسي اواني كوك فرعون ودارو دستي استمكارو تاوان بارو گناه كارن بريار دادي پروردگارد لسريان چسبا اوانا باور ناهينن
1: ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم
0: اگر چي هر چي بلگو معجزة هيا بويان پیش بيت اوانا هر باور ناهينن حتى سزاي بأيشو آزار دبينن

جاده بوای خلچی و شار و شار و سکانی هرشان لیکرابو باوریان بهی نایو باورکیان سود بخش بوای بویان بلام باوری هیچ کامیان سودی پی نگیاندن جگل قومی یونس نبید کاتی که باوریان هینا سزای سر شوری من لجیانی دنیا دا لسر حل گرتنو تا ماویگ لناز و نعمت بهره ورمان کردن.

خواگر پروردگارت بیوستایا دیتوانی بزور و بناچاری هر همو دانشوانی سرزوی باور بهینن. بلام پروردگاری مزن ریزی بو آدمی زاد دانا و سرپشچی کردوا. جا آیا تو ای پیغمبر، ای ایماندار، دتوی زور لخلچی بکی بو اوی بروادار بن؟

هیچ کس بوی نیه باور بهینید هتا هول نداتو خوی ماندو نکاتو بیر نکاتو ویستی خداشی لسر نبیتو سزای تندو رسوا کرد خات سر او کسانی که عقلو جیری بکار ناهینن.

پیان بله تماشا بکن و سرنج بدن خدا چی دروس کرد ول آسمان کان و زویده کچی بلگو نشانه و آگادار یکان سودیان نیه با کسانی که باور ناهن و ریباز ایمان ناگر نبر.

او بی باورانه چاوری چی دکن؟ مگر هر چاوری او ناکن که روژه چان بسر بهینین وک اوی بسر اوانی پیشان ده هینامان؟ بله جا ایوه چاور ریبن براسی منش لگل ایوه ده لچاور وانانم.

0: بله ای خالچینا اگر یه وقت گمانتان هیل لعاینو برنامه من او تاک بزنن که من هر چیز اوشتان نپرستم که ای ول جاتی خدا دیان پرستن بلکه او خدا ید دپرستم که مردنی ای وی بدستو من فرمانم پیدرا و کل دستی باورداران بم
1: و ان اقم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین
0: هروها فرمانم پیدرا و کبر راست و روان رود بکره آین و دینداری بو پری ملکتی و دل سوزیوا هروها فرمانم پیدرا و که نکید لدستی مشرک و هاول گران بیت
1: ولا

هانو هاواریش نبید بو کسیگ یان شتیگ لجیاتی خدا که نه قازانجت پیدگه نید نه زیان چونکه قازانج و زیان هر بدست خدایا خو اگر کاری و انجام بدید او براستی تو لستم کارانید.

0: أي إنسان اگر خدا توشی ناخوشی و زیان یکت بکاد او هیچ کس ناتواند فریاد بکویتو لسرتی لا برد جگلو ذاتا یا خود اگر بیوید توشی خیر و خوش یکت بکاد او هیچ کس ناتواند بری فضل و بخششی خدا بگرد هر کام که بیوید لبندکانی بهره وردکاد لناز و نعمتانی بیشمار او ذاتا همیشه لی خوش بو مهربانا
1: قل یا ایها الناس قد جاء الحق من ربكم

0: تو ای پیغمبر هر شوینی او برنامه بکو کل ریگی وحی و نگاه و بتو دگاتو آرام گرو خو گربه لبرانبر هر چیشه کو که خدا نناسان بود پیش دهینم اتا خدا خوی داوری دکاتو او ذات چاک ترین و داد پرور ترینی داد ورانا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

0: چند پیتیگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا. نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی عجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیه با پیتان اکتبی چی آوا بیویند دابند. براده یک حتا اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب بنوا با او مبستا بگو من ناتوانن. اروها چندها نهینی تریشی تدایا. زاناکان لهنده چی دواون، هنده چی شنو تیانا، هر خدا خوی زانای بنهینی، او پیتانا. اما کتیبو پیامیکا لو پیتانا پیک هاتوا، که آیتو یاساکانی بشیوی چی راستو درست پیکوا پیوست کرونو دوش دراون. پاشان درجان پیدراو و رون کرونتو للهن ذاتی کوا، کداناو با آگاو لزانا.
1: الا تعبدو الا الله اننی لکم
0: گرین ترین پیامی اویه که جگل خدا کز ما پرستن براسی من واتا محمد صلی الله علیه وسلم للان خدا و ترسینر و مجددرم بوتان

0: هروها خلچینا داوای لی خوش بون لپروردگارتان بکن لو دعا بگرن و بولای او کاتب بتا چی دتان جیانید بجیانی چی چاک تا کاتی چی دیاری کرو هروها پاداشتی همو خاون چاکیگ بزیاد و دداتوا خو اگر ایوا پشت حلکن و جیرای علی فرمانی خدا نبن او براستی من دترسم کس زای روژی چی گورو سخت یا خطان پی بگرید کر روژی قیامتا یا او روژی خدای گورا لناوتان دبات
1: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير
0: قرانوتان هربولاي خدايا هر اويج دا صلاتي بسر هموش تيك داهيا

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

نکلام بو حنجا کردنی دیره لرازی محبتی تو خالی خالی لگروگا بو متالای تالی لنوری منعکس زمانی باوای غریبی ماوای پیغمبرستانا خامل خوینی برینی اشتیاقا نکهشتا دان جرساوا برو سیدری سنای ناوت لبر پی براقکتا ببی رنگی بجیماوا لنو نشعی گلشنی شیری پیروزو لجر سروی سیبری توبای بالاتا محرم بوجاهو وجاخو لبر جلوی جلو چشی جامی گردونی سیماتا سومای چاوی شعری حسان پرشو پریشان بدوری پرجینی چاوی پر غیبا لم سجدگای نیوان کجو کیوانشا قلمی حرمی دیوان هشتا لالفی تکبیری حرامایا محوی کری خبر پرسی دای بر خوی بی خبر کوت ناری لکل بی احزانا افتاده بو تمایوا خاکی لخاکی دهشتا ترائی لچاوی برا بی خود بی دل سری پر سودای نایوا قامتی قامت غرق قنوت و آوینی آیت رحمت دو چاوی جادوشکین و سرشار لسرمی بصیرت دنگ پر لدنگدانوی زنگی وانکانی وحی رنگ پر لرنگدانوی شفقی افقی اعلا هناسه پاراو بنفخی یکمین لحظه وجود وجود سجودی پری پردیل روبری لادا دار جانی او برق و شوق آسمان الگیرسانی او همو شکولی دریا تیک رجان و تیک البونی او همو طالتیشکانه طالتیشکی خرمانی بانگ بمرواری طالتیشکی استیره بزمروت و زیر لچاوی زرد و زبونی عابره کی برمانیه نیگه نکره کچ نیگه غفلتی خوی نیگه نکه برو برزایی قامتی مقامی کت اگر حل بی من گردیکم لگردونی عالمین و تویش موج رحمی ربانی موج دبی وحشی نقمی طهارت کاو دبی پرژی برژی تناو دیدی کرانی ام مکتون لزمانی اوانوا اوانی دورو زمانه بدوری شاری پرشوری محبتا مستی طوافی توببون لروم دی متحت کم مولا خدای دنگو رنگی آسمان خدای دنگو رنگی هموان بو ام موسیم معجزه احیابونو عشوی ورزی فنابونه من دلوپ لزاکیری عابیره کی ملکی سلیمانو داود لچو بینم لأورادی چیاو دارو بالدار بگم تا لزمانی تا لزمانی آسمانی اوانوا اوانی بی زمانوا درود بویادی اوزاد فروستا دید بخینم لزمانی لزمانی ملکوتی ملانوا بول ملی آسمانی شارکی محوی بول ملی هاو دمی خمی ارخوان لزمانی ملانوا چریکی درود دنیرم لزمانی کوتروا ولکوتری علقه بستوی دل بذکری یا صبور و چاول روشنی رجانی نور ولکوتری سر گومزی مزگوتی شاری مناره شاری شلالی کرنوال کرنوالی لدائق بون لزمانی کوتره و گمه گمی درود و صلاو دنیرم من لزمانی بفره و کلو بفره لبارینا شوگاری رشت خاتنه و صفای سپیتی خویه و كل وبفري سرك جاوي مموزينو كل وبفري برز برجي باك بونوا من لزماني بفروا بفراوي درود دنيرم لزماني بهاروا بهاري خاكي جوهر آوي كوسر بهاري نيو كشكول شعري قل رنقو بهاري چاوي مولوي لزماني بهاروا برامي درود دنيرم من لزماني قلوا قل حاجي لي قصيدي حاجيوا قل شليري ماتم جير
گله با آوی کوسر و لخاکی گوهران به دزنیج و تیموم ناگره گله بلاوکو حیران بو سیاد شمانه نبه رازی رونق و جمالی نهانی بونو برامی نادر کنه من لزمانی گله و گلاوی صلاو دنیرم لزمانی بارانه و بارانه با عزرت و حزرت دستی دادای بر دیگو دیاران تازه للایار و دی لزمانی بارانه و بارانه حتا بباره دلو درون دارو دوانتینو دکا لزمانی بارانه و بارانی هورین و پولی آسمانی گرمیانه و لزمه لزمه درود بارو زدنیرم لزمانی سیبره و سیبری سر بردنویجه که هورامان هورامانی جر سیبری ناوی بدیع هورامانی توناو تونی طریقتو چوال چورای میزره و لزمانی سیبره و سروی صلاو بنیو گری بیابانا بو او دیوی مرقدی غرقد دنیرم من لزمانی ریگه و ریگه نیوان قرداغ و بخارا و ریگه نیوان شعر زور و شعرکی شاهی نقش بنگ صلاوی مولانای غربت بو یار و دیار دنیرم لزمانی حتاو و حتاوی دمی چشتنگاو کاتی سایی پل هوری که آمال سوز را دخری و دکریت برمال لاوی که پیر پیر که لاو لجر تیشکو تینی صورتی زوحادا لقیاما دسوتیو دبیت زوخال لزمانی حتاو و حتاوی دمی چشتنگاو درودی سوتان دنیرم لزمانی زردی دم آوابون و کاتی چیا خرقی طلایی دپوشی کاتی دارستان لذکر داد جیرسیو بسوج دو دچه تباوشی شوگار لزمانی زردی دم آوابون و دمی رامان و فنابون کاتی منیش لنیو تمی تاریکی آوادبم گزنگی صلاو دنیرم لزمانی شوگار و شوگاری مالی به اغیار شوگاری خلوت نشینی لگل کرمی کرم دار لزمانی شوگار و درودی دیای بیداران دنیرم بو مدینه من معی انوار لزمانی سحر و سحری پر لطرائی نمی موج مناجات و تمی آلی نالی حزین استغفار سحر بو فجر کی صادق انتظار فجر قاسب قاسب نزار فجر آیت والفجر شبقیکا لزماني سحر و نسيم صواو دنيرم لزماني بستي چمو مقامي نيو دشتو داري ام همو مرزوبو ما و اورادي درود دنيرم لزماني گرو زامو هاوارو من لزماني گرو گريناو مالي مغاكان گری نوروزی عشق و من لزمانی گره و گری بالای بابا گرگر گره کبوی دسوتین و پی دسوتین من لزمانی گره و کلپی صلاوات دنیرم من لزمانی زام و زامی راچلکین روحی ایوبی و اردشیر و زامی برنگی جار و جاری ماری مازندران جاری کرای سرخوانی سمکوی شکاک جاری مارزا مارکانی بادیه من لزمانی زامه و زامه ببونی سیانی دی تاقی گتاری ککانی سرزمین روشنگری لزمانی حلبجه و من لحلبجی زامه و خویناوی درود دنیرم لزمانی هاواره و هاواری نیو گورستانی بناوه و گورستانی پر ناروانی نیو جان پر لگلای حلوری وی خودا پوشین پر لعسک پیکری مخلوقاتی چیروککانی ناو قرآن لزمانی هاواره و هاواره کهکشان بیستی زمین لناو خویا نی بیست لزمانی هاواره و لهاواری انفال و نالو نوای صلات و سلام دنیرم لزمانی
لزماني مولود و مولودك يوسفي رنگ يوسفي ترعي باران يوسفي صوزاي مزرع يوسفي دليل الرياقي هات ندي خوني آسماني خوني سجدي خور و مانگ و استيركان بو كبريا لزماني مولودك يوسفي و لم موسم مولودة دا درودي أمل دنيرم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانا هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه ولام اي و كم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوا دا انين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری تواب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر صلی الله علیه و آله.

پروردگارا سینه و دل و درونم آسوده و گشاد که ایشو کارو هول و کوششم بو آسان که گری زمانم بکو و زمانم گویاو پاراو که تا لقصو گفتارو مرامم تیبگن.

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: رادیو محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر.

رادیوی محراب. رادیوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام. سکویک بو را فکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. دنجی محراب دنجی محراب من برکانی کردستانا. خوانیک بو زنایانو میلاد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. نوریک بو روشن کتنوی دلی بسرانی. رادیوی

0: برنامه محراب برنامه محراب گرنگی داد ببارکانی خواناسی راستقین و پاکجی درون و بها بالاکانی برهمی باورداری برنامه محراب لا آمادو پیشکش کردنی برایست ما مستا شمال مفتی برنامه محراب
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين هو كارو أسبابي لا وزبوني إيمان مانكر وألم درسشا بردوام بين له باسي أو مانكر كيكم سبب غافل بونا لآخرت سبب دوهم بريتيلوي پروردنا كردني نفس سبب سيهم فراموش كردني بدوادا چونو محاسبه نفس سببی چوار هم نیج نکردن به شیوی پیویست و اهمال لنیج حینی کانه و دوای او سببی بیر کردنوی زور لمغریاتی دنیا انجا نغروبون لناو بلین دنیا دا هر خریکی شتیکی معینی مثلا هر بلین وکو کاسبی شو روش خویش با کاسبی کتو دبینی امانه ابنهوی لاوزبونی ایمان لیو یادا وستاین خوای گوره حدیث کی الهیه مخاطبی دنیا اکا دنیا عبد اکا لعبد کانی خوا فی فرمی دنیا اوه خزمت من اکا خزمتی بکا و اوه خزمتی تو اکا بیکا بخزمت کاره یا دنیا من خدمنا فخدمیه و من خدمکی فاستخدمیه والله یا مقاعده کی زیرینه والله اوه خزمکاری بکا بو دینی خوا بو پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام بو قرآنکی بو مسلمانان والله والله اقل براسي

0: رعد بی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه
1: وانا في راسخين.

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینا
1: رابی محراب دنگی زلالی

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینا دباسه تک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشتر عباد بکنی.

أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. براني برزو إيمان دار خشكاني محترم إيمان داران مسلماناني خوشويست پیغمبری خوشویس من صلی الله علیه و سلم لا 1400 سال لموبر وشیاری با امتکی داوا لزمانی فتنه و عصر و سردمی تیکچونی قیمو بها بالاکان و موازین حیات و پیوانکان جیان باسی فرموه که مسلمانان حالتی وها ترسناک و خطریان بسری پیغمبر خمی خواردوه صلى الله عليه وسلم جاري واه يا دسي كرو بغريان كلام برسي وبوشي اغريت غريانه كيف پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم واب واخاي جورجل جلاله بزيب حال يا تو جبرائيل يميني ناردو بو بوشي وانا راحتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي خمي امتك كما دعاي اويك امتك بسنته هدي مبارك او بختور واسودبون همی بو برای یکتری یکیان خوشویس قرآن وصفیانکا لما حبتو خوشویسی و برایتی و گریزی و یگمونیان خمی بو کچون اترازین لیکتری و چه سردمی که خراپا کار یه تا پیشوا و چه بلا و مصیبت یارو لأمتی اسلامکا امانا لفرمودکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم باس کراوا و خمی خواردین و هشداری با و با ایم ایماندار جا برزان ان سردمی منو جناب دیتی آجین هچنه سردمی بناو مافی مروف و حقوق انسانه سردمی بناو مافی مروف و حقوق انسانه سردمی و عصری تکنولوژیا و زانست و پیشکوتنه

باورداری خوشویست نویجی با کومل جماعت لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر پیویست لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باودکا پیوان نویجکانیان با کومل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کومل فضلو پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گل بجاریک بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایی و بیگومان بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دادجی و هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژی لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامعي شيخي الباني دا هاتوا

پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی الو کاتا شیطان ام سیکل به گوی مکن مادام خوا بانگی کردی برو بدم بانگ کی خواو طبعا بر زکانم هر واجبک روی تی کردی الو کاتا که واجبک رو تی که لهم واجبک خیری زیاد ریگه مثلا تو های لچی ها خیری که مزگو دکی تو دیواری مزگو دنی الو کاتا بانگ دن الان حی علی الصلاة الو کاتا بی چی بکی؟ ابی بچی بو نیوشکت نیوشکت لکردن وی مزگو دکی خیری زیاد ریگه چون که هر واجبک او دقیقه کروتی اکا لهمو و پرستی اکان من نبی دو اخیم سی هم ریا شیطان بونو پیو اکا بزن ریا اکی بزن ریا بچی الین ریا بو الین که ایش اگ نکی لبر خلق نیکی کور با خلق پیم نلی بخوار ریا بازی اما که هر ایش اگ کی لبر خلق پی الین ریا بازی هر ایش اگ ترک کی لبر خلق هر پی الین ریا بازی عزرایم وای سنت کی نگاه با فی نل اهل سنت کار تو خریک عبادتی خود با خریک عبادتی خود با وقت چه بزر خلق او تو بین خود نیت می دور که عن نیجی دو عن نیجی عیشه کم با خوا الله اکبر ات تو قصر کل خوا آکی الو که تا خوا مراقبه دکا مراقبه بزن دلت چیه کا رحمتی خوا لب اگر تلفون کوتیان مراقبه اکره خود نه فارزی لقس کرد ل تلفون که، ها؟ اگه وقتی آن تلفون که مراقبه یه بخوای یان فیویتی، یان گذو زن تلفون که چیه؟ دی و الله العظیم همو دقیق دلمان آوا خوا مراقبه که. وقت چون اترسی تلفون کد موبایل کد مراقبه بیه، اترسیش تکی به بسرع بیه، قصه یک لدم درچه، متهم بی. بلام خواهی گوره جل جلاله ان الله کان علیکم رقیبا خواهیانش آوا دائما کاد چاو دیدی دلکان مانه دی که خواه چاو دیدی دل ما تو بولا بر من نویجه کی تو بولا بر من سنده کی تو بولا بر من قرآن خوینی من چیم آخر آخر انسان چیه که با تو که تو لبر خاطری خلقی سنده کی قرآن خوینی عبادت کی خواه پرستی کی میکه اما هیچ نیه او انسانی که تو لبر اوی کهی نه نانده دا نه آوده دا نه جیانه دفیده بخشه نه هیچ تیکت بیه بخشه لبر خاطری خوابی که ریابازی مکه ها قرآن فرمه فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون ویل باو کسانی که نیوشه کن کامانا نیوشه کن الذین هم یراؤون اوانی که ریابازیه کن خواب نامانی اوانی که بو خواهی ناکن اوانی که بو خواه نیوشه کن ناکن اوانی بو خواه عبادت کن ناکن ریابازیه کن ریابازیان شریک قراردان بو خواه نعوذ بالله تو امرت فیدرا و سجده تنابو الله بی نیوش تنابو الله بخوینی عبادت تنابو الله بی بلان خواب نامان باعث اخیت دلتا و خواب باکاک فلانه کنی باش بمبینه کن نیوشه کم دی که اک فلانه که چی با تو کردو که اکا چی با تو کردو حتا تو نیجی با که اکا نقطه چوارم بر زکانم التعجیل فی عمل طاعات نقطه چوارم شیطان دائما کاد کاد اکا نالی نیجا کم حزکا بدو دقا نیجا که تاوکی بو لبرو رکوعی باج نبی سجده باج نبی نیجا که جوان نخوینی قرآن باج نخوینی حزکا شیطان روژی یک ختمی قرآن کی بلام یک کلمه لی تی نگی حزکا روژی هزار که عنیش کی بلام بوشتی که لذت لنیوشه کن نبی اخن نیوشه یک خوشه که لذتی لی بی نیوشه یک خوشه که سلگ الخواب کی بلام شیطان پی خوشه چیه هزا دنوگ بی با ارزا حسی تو دنوگ بی با ارزا حسی تو نا شیطان امی پی خوشه بپله نه سنت جیب جیب کی نه واجب جیب جیب کی نه رکن جیب جیب کی نه شرط جیب جیب کی ابین کنیوجت کرد عبادتت کرد قرآن خوین کاری چاکل کرد باش بی که باش حلی کیا مکر لسر خو بی که دور که عنیش که بلام شرط و رکنی خوی جیب جیب که نک در رکعات که تو بلام نزانی چی رو تو طبعا بر زکانم لحدیثی که بخزمتی گشتوم افرمه او نه انسان نویجی بو انوسره که آگای لخوی بو نویجی بو

خواهد اتی ما باقی چوب و بازار باشد کرین ولی ناو نیوش حکایتی اما کهی بنیوش حسابه اما به پیاسه بازار رو بانوزه جماعت نده اگر انسان نیوشی به جماعت کرد اگر لدال غشابه خواهیان اگر رکام ناو او صفا به اخلاص و نیوش که همویان وکو او به حسابه با همویان وکو او بای اگر انسان چی لیب قومه لکاتی نیجا بی با جماعت اگه چون که تیرم دزکی وی خیر چاکم دزکی وی بیسو حود کرد او نیجم بودن وستی لسجیلی اعمال نقطه پینجم العجب انسان زور رازی بی بخوی نیجه که باشم کرد خواه فلانه کسی ایج نیجا کان ایج نیه خواه فلانه کسی نیجا کان ایج نیه خواه من نیجا کم تاو تاو شرطی تاو رکنی تاو هموش دی یعنی خوی معجب بخوی خواشتی که پی داو ایوه خلکی پی بشکینه و منتیش بسر خواب کن عوض بله آخه معجب یعنی چی اوی که سری سردمینه لکاری خوی یعنی منت بسر خواب کنی از بله ای چون خوا عفو مان نکه بیا قضایی بمان که آوه نعوض بله آخر انسان حتا خواه پرستی بکه حتا دینداری بکه زیادی لخواه ترسه او انسانی که ترسی خواهید لدلانامینه او عاقبت شر خواه پنامان با والذین هم من عذاب ربیم مشفقون اوانی که لعذاب خواهد ترسی یعنی یکی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام که لعذاب خواهد ترسی دوهم اوانی که ها لدورو بلی پیغمبره سیهم اوانی که چاک لخواه حالی بون چاک خواه اندناسن چاک خواهش دناسن اوانه شیل لعذاب خواهد ترسل نابه تو امین بی لعذاب خواهد خواهد نمانده انجا بر رزکم هر که تا عبادت تذکرده و تو خانوی اجیم جماعت هیج نیه خانوی اجیم پیاوه هیج نیه او کاری که خرابه با تو ای که علیه لکاته که کتو تناو نیجکه و تاسلاوی دعوته و او دلی رفت نبو بخواهو بلام تو نیجکه و کردو لبازار که علاقه بده سو بو نا دوانه او انسانه که نیوشکی که روزار به اخلاص او کردویتی اگر لیوه نیوشی خلکی با گوره بزانوی خود بکم اما چند جالک عرستانه کم علیم گورترین پیاو او پیاویه لناخی درونی خویا خوی زور ببچکوله بزانه دعا بکا بلا بلا خوایا للای خلق با گوره بزانده دعا بکا بلا خوایا داوال لی اکم لبرنا و جوانکانی خود خوم للای خوم زور بچوک بم بلام للای خلقی گوره بود زور خطره خود للای خود گوره بی عبادتت باش بی کارت باش بی بلام للای خواه و للای خلقی خواه زور بچوکو زور بی عبادت بی پیاو بکسه گلین پیاو للای خواه پیاو بی خواه عقیبت من بخیر که خواه ایمان من سلامت که خواه گوره بلتو بکرمی خواه لقاعی امتحانی دنیا ناجح من که

0: بیسرانی برزو خوشویستان لناوشاری دوست خورماتو دوروبری دتوانن لسرش پولی اف ام با فریکوینسی 99.9 مگاهرتز
1: یو
0: لرادوی محراب بگرن
1: یو لرادوی

تو پرسیار بکلو پیغمبرانی پیشتو نادومانن آیا بیزگل خوای مهربان بریار من داو پرستراوانی که بپرسترین.

و هیز بلگیك ما نیشان نداون مگر او بلگیك و رتربو لهاو تاکی و توشی بلاو سزامان کردن سن کباوریان نهینا بو اوی بگرینو لبی باوری.

و بیگمان دا بزین عیساب و سرزوی یکی کل نشانکان قیامت کوات در باری قیامت هیچ گمانتان نبی راستا و شوینی من بکون امر ریگای راستا.

0: و اوانی بیزگل خواد پرسترین ناتوان انتکاب کن مگر کسانی شایتیان بحق دابه و حق ینزانی و آگاداری بون.
1: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون.
0: و اگر پرسیاریان لیب کهید چه درستی کردون بیگو من دلین خوا دی چون اوان لراستی لاده درین.
1: وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون.
0: وپیغمبر صلى الله عليه وسلم شكاتي كردوتي أي پروردگار براستي اوان قليكن باور ناهينن.
1: فاصفح

0: استی ام ام قران مان لشوی چی پیروز دانادو تخواروا بیگومان ام ترسینرین
1: فيها يفرق كل امر حكيم
0: لو شو پیروز ده همو کارو باری چی بجیل یک زیاده کریتوا
1: امرا من عندنا انا كنا مرسلين
0: فرمانی کللان ایموا براستی ایم پیغمبران دنیرین
1: رحمة من ربك إنه هو السميع العليم
0: كرحمتك للآن پروردگار توا بيگمان هر خوابي سريزانايا.

0: استی آوان دلن هر بوی یکم زار دمرین ایتر زندو ناکرین و
1: فأتو بی آبائنا این کنتم صادقین
0: دی باو با پیران من زندو بکن و بیان هن و با دنیا اگر ایو راز دکن
1: اهم خیر

0: آیا اوانه چاکترن یا گلی تبعی پادشای یمن و اوانه ده پیشیان و بون همویان من لناو برد چون که بیگمان گشتیان تاوان بار بون.
1: و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین
0: و درست من نکرد و آسمان کانو زوی اوی لنیوانیان ده

0: پرسکاران لشوینه چی بیویی و آرام دان لناو باخاتو نزیک کانیاو دان
1: یلبسون من سندس و استبرق متقابلین
0: لآوریش می ناسکو استور دا پاشن روبرو یکتری دادنیشن
1: كذلك وزوجناهم بحور عين
0: هروها تيجاني تاو قورد كينها وسريان
1: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين
0: لو بهشتداها مجول ميويك داوادكا بآسوديو بيوي
1: لا

و اوی لآسمان کانو زویده هیا بو ایوی جیر بار کردوا هموی للاین خواویا بگمان لوشتانه دا چند بلگه بو کسان بیر بکنوا.

0: بلی بو کسانی بروایان هیناوا ببورن لوان هیوایان بر روژکانی خوانیا بو اوی پاداشتی خلکانی بداتو بجویری اوی کردویانا
1: من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون
0: هر کسی چاکی کرد او قازان زکی بو خویتی و هر کسی خرابی کرد او زیانکی بو خویتی لپاشان بولای پروردگار تان دگرین رینوا.

و بلگرون کان من پیدان لبار شریعت و جا جیاواز نبون لنی خویانده دوی اوان بزانستیان بو هاد لبر دجمناتی و حسادتی نیوان خویان بگمان پروردگارد لروجی هستان و دال نیوانیان داداد وریدکاد لوشتانی جیاوازیان تیداد کرد.

0: يعلمون
1: اخو بینیوت او کسی هواو آرزوی خوی کردو تا پرستراوی خوی خواش بزانایی گمرای کرد و مورینا و بسر جویو دلیدا و پردیدا و بسر چاویدا دی زگا لخوا چه رنمونی دکات دی بوسی بیرنا کنوا.

0: کومل کومل کوتون بسر اجنو دا همو گلی بانگ دکره بولای پراوکی امرو سزاو پاداش ددرینو بجواری او کردوانی که دتان کرد.
1: هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون.
0: اما پراوکمان براستی لسرتان ددوی براستی ایم وک خوی نسیو ما نتوا وینما انگرتوا اوی که ای ودتان کرد.

و اوانی به بروابون پیان دلین آخو بلگکانی ایمتان بسرده ندخوین در آیوا کچی خوتان بگورد زانی و ایو گلیچی تاوان بار بود.

و هر کاتبو ترایا به گمان بلینی خوار راستا و روژی دوائی هیچ گمانی تیدانیا ده تانود نازان روژی دوائی چیا ایمتن یا گمان دبین و دلنیا نین.

بیسرانی برز و خوشویست بند لنوشاری دوست خورماتو دورو بری دتوانن لسر شپالی اف ام با فریکوینسی 99.9 مگهرتز گیل رادوی محراب برند.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

ای پیغمبر به پیوانی ایمان دار بله چاویان بپارزن لسرنجدانی افرتانی نمحرم هروها ناموس و عورتی خویان لحرام بپارزن بگو من او پاک ترو بخوتر بویان بودرو درون و روالت و روح و لاشیان براستی خواه آگادار بو حلسو کوتو رفتارانی کدی کن.

خوا تو خوا ریم لیم اگر گرکم بچن بو بهشت ریم لیم اگر امرو گرک ما امرو برون بو بهشت دعوات لی اکم ریم لیم اگر من عمکا موتی چیت حاضر کرو بو بهشت فرمو چیت بو بهشت حاضر کردوا فرمو ای پیغمبری خوا خوشویستی خوا و پیغمبری خوا سازلم کو کردو تو لگلوی وعدم دعوات خوا لهیت جنگ یکا پشت حل نکم وعد به پیغمبر سازلم فرموی اگر راز بکی لگل خوا خواهی گفته راست لگال که وعده داده دیا بد خاطر باش تو اگر راست کی لگال خوا دوای اوی کوا قتلای احد همی کوتبو پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسری آنها اگر ریا و اگریا بسری آنها او گنجی بینی بچاوی خوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم گنجی کی بینی فرمی صدقت الله فصدقك فرمي راسك تكر لك الخوة راسك لك لك بلا برا برا زكانم اما نشاني خوش وستني پیغمبر صلاة والسلام اخوة لسلبي يعني خوت لبناوية بخد بكي مالو يانت لرقي او بي خوش وستيت لرقي او بي مفروضة بزانين او رقاني كواء بيت السبب اوي او رگانه بیت سببی اوی خوشویستی خواهد دل من نجی گریب که این چین اوشتانه حول بده این لئیم روه خوشویستی خواهد بخی نجی گی همو خوشویستی یکی تر بو اوی دلکان من پر بیل نوری ایمانو ذکری خواهد دل من نجی گیر بیه

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی.

باورداری خوشویست نویجی با کومل جماعت لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیه پیویست لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باودکا پیوان نویجا کانیان با کومل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کومل فضلو پاداشتی گلک زوری هیا لوانا؟

نویجی که با کامل خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرین دراجه. واتا نویجی با کامل گورترو خیرتر لنویجی با تنها به هنده 27 پلا. پیشوا مسلم گراویتیوا. دوام نویجی با کامل پاداشتی حجی که هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من مشا الى صلاة مکتوبة فی الجماعة فهی کحجه. واتا هر باورداری برو ابو مزگوتو با انجام دانی نویجی که فرس با جماعتو کامل او وک حجیک و هایا. ام فرموده لا صحیح الجامع ده هاتوا. سیم هوکار بولی خوشبونی تاوانو گناه کن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. واتهر باوردارك دزنوش بشوري بونوش بدزنوشي كي تواو دروست پاشان برواب وانجام داني نوشي كي فرز لمزقوت وانوشي كي بكاد لقل خلقي دا اوا پر وردگار لتاوانا كاني خوش دبه. پشوا مسلم گراويتيوا. چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرة الاولى کتبت له براءتان، براءة من النار و براءة من النفاق. واتا هر باوردارگ لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومن لمزگوتا بکاتو بگاد با الله اکبر یکم. واتا الله اکبر نیوش دابستن اوا پروردگار لدوشت دی پارزه لآگر. واتا با آگر سزای نادا ولدور روی. واتا بدور رو ناج مرده. فرموده که پیشوا مسلم گراویتیوا. پنجم با انجام دانی نویجه که با کامل کشکی کت بود روز دکره لبهجده. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من غدا الى المسجد وراح اعد الله

باوردارانی خوشویست لکوتایی دا اما گلب جرگ بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایی و بیگومان بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا داده جیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دبیتوا وک او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا

لناو چکانی بتوانو دبری بالکایتی و شقلاوو رانیو قلات زیو چوار قرنو دشتی کویو قضای دوکان دتوانن لاسر شپولی اف ام با فریکونسی 98.9 مگهت گوه لرادوی محراب بگرد.

زانا برادر فن عظيمة مجموعية المسلمان قوتيان تسوينا مزقوتي تسوينا مزقوتي باشا كنيوشي جماعات مانكر أمكو ملا خلق داعيبو داقران بس خلقيا بان داكر موديني إخوة واتي تسوينا مزقوتكي بطمانا ما مستاين مزقوت ما مستاكشي لدورة وكشي مزقوت ناعتا مزقوتي كي والله ما وشي دورة متهنا ليرا زور بياوكا دولة من دا هيه ناعتا مزقوت وتي أسادة سي في بخوم مبادو برادر واتسوي زانا عزيزكم زانا واتسان شرط برادري تسا وتي تسوينا معوكي لدر كمان دا در كي نخدم توزيق راوستان سنة دو عدل سيزان لدر كي دي توزيق راوستان سمرح مانگر دي سان لي مان داوا ني كردوا وتي ويسم بروم دوا قلت منا راو سيزاري خود توا وكا اغنهات توا سيزاري سيم لدر كي دا توزيق بيسو هاد بس زول دا متساوي كي تاريكو غضب آبی و ترش و تفت بود. گویی هستند دوی. من ولی میوانی کن. گویی مزعلم نیم میوانی را کردم. من بابا عیبه. نشیمتی انسانی ایمان داری میوانی درکه. حتی آمد در روز خریج مم نبی درم کی. چون درم دی دوار نشوره. تو زور بنادری. والله اینه گویی بخیر بن. والله این خم آواشی سردی نداینی. زور بسردی. آقا دانش برام بر من هیچ خسی نکر. آه فن مکاتب استند من دوی. گویی آمیش کابری داعی گویی هدی دستم پیک بانگم کربلای خوا. گویی آو موضوع کل جرم باز کرد باسی ل خوشمونی خوام کرد باسی احتیازی عبدم کربرام بخوا. انسان تن محتاجی خوایا تن محتاج لطف و کرمی خوایا. مهما کان مشکلات بی مهما کان قردار بی مهما کان غمبار بی مهما کان صاحب بلا بی اتو هر محتاجی خوای. لغير إخوة كسيت كما كل كنا قلت كامرة ناس يبغى قريان بقريه قلت يا تي إسادة تساي إسادة بدوش الشعبان درمانك إسادة بيدم ذكريه قلت زول دم ما خلبو تبي نزحان ليش كقريه راوستان قلت كقريان يتوابو قلت إيه وشين تخافين بلن صن ما لي من تاندي تو صن لدر كي من تاندا ما والله كاك لو ما بستعين ما برسي ما شيء لو خرقي ناعتن يجوت والله يبيع ويجي الدولة ما تين ناعتن گویی کاخ راستك براسی لصدسیه و تو بده خم راوسی گویی سه خوشی چیز آشنی خواهی نیا برکت راوسی سپی گویی بابتی نمیزگود چی نمیزگود حتی دور که عنوجی کرد بس بگریان گویی وعدهشی داد گویی شنبه نموضوع دبین نگر ای و بوم آوها مال با مال بگرم نفی نایی خواهد بالام گویی جماعت دزانی پیش اوی ای و بن امن خریدی تیبوم آو نقطه مهم زنان اگر برادری باش نگیش بان زنان کابره خریدی تیبوم گویی پیش اوی ایوبن، پیش اوی ایوبن در کبدان من مایوس بودم لشیان. لبرد پارشی گلک زور می‌بوم، بالام غم دین بوم، بالام دلم تون بوم، بالام خوشیم نبود لشیان. مشکلم زور بود، زنم لذت دادم، کرم لذت دادم، نمی‌دانی چه کنم. باید بریارم دا انتحار بکنم، بریارم دا انتحار بکنم. ورن غرفه کشتم پیشان دادم، کرسیم دانه بود. بریسیشم هر واسه بود لمنی خوام کرد بلام کرسی که بر بوا وکی اوکا پری بریسی که کرسی که بر بوا گوتی کت معادی لدرکتان ده ویستم در که بکم و گوتم نالیان گربازو بمرم لکار بمو نکو کسی که بخری کم که چو موسا کرسی که ویستم بریسی که لمن کم چی زاری سیم چو موسا کرسی که ویستم لمن کم زاری سیم زرستان لیده و تم راوستا بزانم چی باسه نو ایشه چی ضروری هبی هاتم درک کم کلوتی نگه ایش بانه امن خوف اوتان دو زانه برادری باش لحموش تک باز خیره

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بست نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبرکیان و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: رادیوی محراب، رادیوی محراب سکوی بورا فکدنی فرموده کنی دعایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبر کانی کردستان خوانیک بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت. فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره. لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباسته با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیرین تا بر مجده فبشر عباد

چه من بیجم هشتا هر کمالا چند عمری من تاریک و تمام بیشگاو همو درد و آزارم دردی بی کسی و خمو پجارم هر کس ام بینه نفرینم اکاو بمار مزانن نبنده خدا مگر نازانن منیش گیاندارم هرچن مارکی جحرین و خارم حکمت کاری خواه هزار هزارا یکی که انسان و یکی که شمارا هنده روشناییم ندیب و بچاو لسحرائک وشکو ببی قطر او حتا دجمنیش نها تلاما لظلمت بی نور لترسو ساما تا روشک تواو انام ملرزی دیم نورک شیرین ها تسر برزی سرم لشیواو کیرایم دا چند لحظه کوتم کشو موت کورده ورده چاوم کراو دیتم کدو کس هات ناملاو غار پربو لنور بو بچرا خان دل کوتن آو سماعو گریان خوا یابم کجا یابم گینا بو نور جوانا و تاوی بمبینا ومزانی حسی لیرا جنبوا ظلمت لسر عرض هموی تیک چوا رام کرخوام گینم بو نور جوانا و بو گیان گشنی گیان در بگیانا کدیم دو انسان من دو حزین یکی آن و بوارک زرش و شیرین یکیش یان یاری پروان آساوا لدوری عزیز هر دیتو دروا ربوار نرمونیان به حس کوتوا لسر پیدوسی شیرین خوتوا لنو خوا هزار خیال بو بونی هناسی هزار شمال بو نزانم بو چی وقت پیشو استا ترسم شکاو لبشر یک جا حرکات جاران بشر یک مدی خومشار دوا لحیوت بدی بلام نازانم امدو انسانا بوچ هند الرحم حال دليانا بس الدل خوشي خزام ورام كرد ياري نخوتو جلي پارا كرد لحر كيو دا چوم رقاي دا قردم بهزار جورا لرويا بردم من خمي خوم بو او خمياري بو اشقي باكي من هات مزاري دا ترسا خمياري بشوي دا جا قري كوي بسر ببوي ماتو سرسام بوم لم اشقو وفا شان خوش اخوايا اشقي مصطفى شلی دران هموی پارا کرد هر رگای کما بو پیشی لوی کرد گتم بو بکر درستا من مارم لعشقی احمد من شیتو هارم مگر نازانی ببشم لنور بواب بسوتم وینکی ویتور آخر با عمرم نورم ندیوا ظلمت سلاپای روح می چنی و اوکر رحمت
للعالمين نقايك ناكا بمضل جحرينا با جحري ظلم يكسر بشويته با زخمي ظلم دينا كليته مهش ببينم بدل حزم بخواخو من نمويس في او بقزم هاتم في ماشكم بلمتو بيخوا بلا ببينم شاري مصطفى في ابو خزاو رشت ديان ما شكي خجاوت هاتك يان ما سرشر مساريم داخل سهاتم دواي مرقم كرب بنجاتم ياري تاقاني لجحري توا قتري آرقي كوتم الأوا راج لك يبيني رخساري أو يار ثانية سنيني إذ هما في الغار بآوي ليوي شفاي دا دردي سوري خصني ورخصاري زردي قلت من ماري جحرين ودلصن شيما بسري نوري شخوشا من كي لا يقي نور الرشنايم من كي لا يقي جيني هاوسايم من كي لا يقي ميوان اعوام من تون خرابي درقان اخوام هاتم سرها وقلم بلدش ودردا بخاكي عالم بكم بسردا يكرا خربيك لدل موهات ديم دني جوان بانم لدكات بنرمي قتي مرو اي مارا هرچن تو داوتا زجری امیارا بلام تو بو اشقوات بسرهات خواتت کرا سرچاو حیات خدا لقل دل ما ملدکات لای اوریزو قیمتو بهات هنده دل خوش بوم هنده هات محال روی زوال کسی دشمنی آوا عفوکا دا خوب دوستی چی هموارکا نزوان و ندل اتوان بلی وصفی توی رحمت تاقان بلی روش صدان جار روحم فیداد بی هزاران صلوات پیشکشی راد بی

0: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی.

باورداری خوشویست. نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیه که پیویسته لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده. لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجه کانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضل و پاداشتی گلک زوری هیه لوانه؟

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گل بجرگ بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایو بیگومان بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دا دجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژی لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا.

زور زنگوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانستو هنر چند دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشنده و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییا.

0: ای بی باوران براستی ایوو اوشی کدی پرستن ناتوانن کسی پی گم راو سر لیشیواو بکنو لخدای دور بخنوا مگر او کسی نشت جای ناو دو زخه
1: و ما مننا الا له مقام معلوم
0: فریشتکان دلین کس من نیشوینی دیاری کراوی خوی نبید
1: و این

براستی ایما هر همومان بریز وستاوین آماده فرمانین دوباره دلین ایما همودم سرگرمی تسبیحاتو ستایشی خدای مهربانین.

0: هرچند هاولگران پیش روانه کردنی پیغمبر دیان ود اگر ایمش کتبه چی آسمان ایمان وکو پیش وکان بو بهاتایا ایمش دبوین بند دلسوز و چاککانی خدای گوره
1: فکفرو بهی فسوف یعلمون
0: کچی که قرآن من روانه کرد بروایان پی نکرد سرانجام خویان

0: بالنوتشيان بسردهنين.
1: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون.
0: سوين بخدا بگمان بریاری ایما بو بنده فرستاد او پیغمبر کان من هر زودر چوا که بدل نیایی هر اوان سرکوتو سرفراز دبن.
1: و این جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين و ابصرهم فسوف يبصرون.
0: سرباز ایمان دارکانش من هر دسالات دگرند دستو زال دبن جاره تاماوی خود بگرو جویان پیمده تو سرنجامی لاری و خدا نناسین یان بخره برچاو لآین دادا خویان دبین نوا.
1: اف بعذابنا یستعجلون.
0: آیا اوانا پلیان کزو سزاو طولی ایمر رو برویان ببیتو یخیان پی بگرید؟
1: فا اذا نزل بساحتهم فساء صباح المندرین.
0: قرب سریان خاک بدامان یان کاتی کس زاو تولی امد داده بزیتم میدانیان ای کبر بیانیشی سامنا کبو بیدار کراوکان.
1: و تول عنهم حتى حین و ابصر فسوف یبصرون.
0: تو تماویگ مولتیان بدو جویان پیمده راست یکان بخر برچاو سر انجام خویان دبین نوا.
1: سبحان ربک رب العزت عما یصفون.
0: پاچیو بگردی با پروردگارت پروردگاری خواهن دا صلات لوی که اواند دیدن پالو ذات بی هاولو هاوتایا.
1: و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.
0: سلاو درودیش لسر همو پیغمبران و سرجم فرستادکانی خدا سپاس و ستایشیش با خدا پروردگاری همو جهانیان همیشه و بردوام.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: بناوی خدای بخشنده مهربان.
1: صاد والقرآن بالذکر.
0: چند پیتگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن که لطوانای هیچ کس دانیه با پیتانا کتبی چی آوا بیویند دابنید. براد دیک حتا اگر همو گروی آدمی زادو جن کو ببنو با اومو بستا بگمان ناتوانن. اروها چندها نهینی تریشی تدایا زانکان لهنده چی دواون هنده چی شنو تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا. سوین بم قرآنا که خاونی آموشگاری و شکو من دیو قدرو ریزا.
1: بل الذین کفروا فی عزت و شقاق.
0: کچیوانی بباور بون بروا بم قرآن پیروزن ناهینن اول براون یک کمو کریم ناتواوی لم قرآن ده بید بلکو لبراو یک خویان بزل دزانو بر یاریان داولود برز بن لآستی داو دجای تیب کن.
1: کم اهلکنا من قبلهم من قرن فنادو ولا تحین مناص.
0: چندها گلو نومان پیش امان لناو بردوا لکاتی دست بکردنی سزای ایمدا هاواریان دکرد شیونو زاریان بو بلام تازه کار لکار ترازابو وقتی رزگار بون بسرچو.

0: به باورکان سریان سرما لوی که بیدار کرویگ لخویان هات و بویانو و تیان اعمد جادو کریچی زور دروزنا
1: اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشیء عجاب
0: اروها دیانوت ایا پیتان سیر نیا همو خدا کانی کردو بیگ خدا براسی امشتی چی زور سیرو سمره

0: لسلادار و گورکانیان رویشن بولای یکتر داوای پابندی و خوگریان دکرد لپیناو بتکانیان داو درباره بانگوازی یک خدا ناسی دهانود براستی امشتیه که مبستی چی تیاد آیا که ببیت گوره
1: ما سمعنا بهذا فی الملت الاخرت این هذا الا اختلاق
0: اما ام دنگو باسمان لکو تا آین دا که آینی مسیحی و سی خدا دا پرستن البته دوی دستکاری انجیل نبیستوه اما هر تنهاشتی چی دست حل بستو دروس کراوه

0: هروها دیانوت آیا روایه لنوان امامانان دا قرآن بو محمد دا بزید؟ خدا دا فرمید نخیر اوانا هر لگمان دان بران بر قرآن اکی من جا اگر سزا و آزاری من بتیشن او سا باوری پیدهینن
1: ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب
0: مگر امانا گنجینه رحمتو بخشندهی پروردگاری تویان بدستا که ذاتی چی بالا دستو بخشندهی تا دیاری کردنی پیغمبریش بویستی اوان بید؟
1: ام لا

0: آیا مگروان خواهانی آسمان کانو زبی و نیوانیانن تا خیر و بیرو بخشینوش با آرزوی اوان بید؟ اگر وایا بابه ها کاریک برز بنو با آسمانو دست بخنه کارو باری خدا؟
1: جند ما هنالک مهزوم من الاحزاب
0: سربازانی چی زور والوین لدستو گرو جور بجورکان همیشه تیک دشت چین
1: كذبت قبلهم

0: پیشمان قومی نوح و عاد و فرعونی خاونی هیزو دا صلات مبست اهرامکانا اروها ثمود قومی صالح و قومی لوتو خاون باخا چرو پرکان او دستو گرویانا هر همویان دجایتی آینو برنامه خدایان کرد خدای گورش دوای ماوی چی دیاری کرو همویانی ریشکن کرد
1: كل إلا كذب الرسل فحق عقاب
0: هر يقلوانا برنامي همو پیغمبرانيان بدروزاني و بوكاريان خوين شايستي طولي امكرد

ای پیغمبر تو خو گربل برانبر همو او گفتار نادرست و حالان و کدیلین بلکو یادی بندمان داود بکا کتوانایی دا صلات من پی بخشی بو براسی او همیشه دلیل لای ایم بو.

0: رام هنابو با دوری جدا کوک رابونوا همویان پیکا و تسبیحات یان دکرد همویان جوی رایلو فرمان برداری خدا بون
1: وشددنا ملکه و آتیناه الحکمت و فصل الخطاب
0: اما پاشایت یکمان بهز کردو حکمتو دانایو قصو فرمانی بجمان پی بخشی
1: وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب
0: اي پیغمبر آیا حوالی اوانت پی نگیشتوا کچیشه چیان هبو بدیوارا سرکوتنو خویان گیاندم محرابکی؟

0: داود وتی سوین به خدا بیگمان او برایت استمیلی کردوید بوی دیوید تا کم مرکی تو بخاطر سر مرکانی خوی لراستی دا زور بی اوانی شریکو هاو کارن استملی اکتری دکن جگل لوانی که ایمان و باوریان هیو کارو کردوی چاگ انجام دادن اوانیش زور کمن اینجا دو کسکا دیار نمان او سایوتر داود زانی که ایمان تنها تاقی من کردو توا لبردو های سرچی یکم فیر ببید با پلا حکم در نکاد دوهم لبروی سویندی خوارد لسر شتیک که لیکورینوی درباره نکرد بو ایتر داوای لیخوش بونی لپروردگاری کردو با کرنوشو سجده داچو داوای لیبردنی کرد
1: فغفرنا له ذلك و این له عندنا لزلفا و حسن مآب
0: ایمش لو حلایی خوش بوین بگمان اولا نزیکان و خوشویستانی ایمیو خوشترین جه گو رگمان بو آماده کردوا.

ای داود براستی ایمه تومان کردوتا جنشین لم ولاته دا فرمان روائی لنوان خلق دا لسر بنتینی حق و راستی انجام بده هرجیز شوینی آرزو مکوا تا نبیتا هوی گمرا کردنو لاداند لربازی خدا چونکه بیگمان اوانی لربازی خدا لاددن سزای بعیش و پر آزار بایان آماده به هوی فراموش کردنی روشی لپرسینوا.

اما آسمان و زبی و دروز کروانی نوانیان من به هدو هرمچی دروز نکردوا او بیرو باور یوانه که بی باور بون هاوارو آهو نالب بو اوانه که کافرو بی بروان لسزای آگری دوزخ.

نخير او باوريان حاليا بلکو آیا ربایا پاداش چوانه ایمان و باوريان هنا وو کارو کرده و چاکا کانیان انجام داوا وکوانا لب کین که توبی خرابیان چاندوا لزویدا یا خود آیا اوانی پارس کارو لخدا ترسن وک خرابکاران سیریان بکین؟

0: ام قرآن کتابی چی پیروز دامن بزند و بولای تو بو اوی آیتکانی لیک بدن وو بیری لیب کن وو بو اوی خاون بیرو هشکان پندو آموشگاری ور بگرنو تی فکرن
1: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب
0: اما سليمان من بخشی بداود آیت بنده چی چاگ بو چون که بیگمان سليمان همیشه بسوز و دعوی لی خوشبونی لخدا دکرد
1: اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد
0: كاتيك دمو ايوارا او اسبت شاكاني كاما دكرابون بو غزا هنا يانو نما يشكران لپش تاويدا
1: فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب
0: انجاوتي من هميشه حزلم جاركارا ندكمو گرنجيبم اسبانا بخير دزانم لگل وجدا نابید ببنه هوی اویکا لیادی پروردگارم غافلم بکنو یادی فراموش بکم اسبکان غاریان کرد تا لچاو ون بون
1: ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق
0: لو دوا سلیمان فرمانی دا که بیان جارت وو که گران و بولای دستی دهینا برانو ملیان دا بوشی ویا خوش ویسی خوی درد بری بویان چون که اوانا هوکاری کن بو غزاو گیندنی آینی خدا
1: ولقد فتنا سلیمان و القینا على کرسیه جسدا ثم اناب
0: سوین بخدا اما سلیمان من تاخی کرده و ساوای چی ناتوا من فردای سر تختی فرمان روایت یکی باشان گررای و بولای خداو پنای بو امهینا چون که ببیوتنی انشاءالله با امیدی چند کرک بود.

0: عذاب.
1: ای پیغمبر، سرگزشتی بنده ایما ایوبیان باباز بکا، کاتیک بانجی لپروردگاری کردووتی، بگومان شیطان توشی نخوشی و آزاری کردوم.
0: ارکض برجلک، هذا مغتسل بارد و شراب.
1: امش دعا و نزامان جیرا کردو وتمان، هستا بپی خود رابکا، او آوی چی سارد بو خوشتنو خواردنوا.

امی باسکراب بو ایمان دارانا بلان بوستم کارو یاخی بوکان براستین ناخوشترین جگو ریگا آماده دو زخه کدگین رین ناوی کواتا آیچ شوینه چی ناسازو سختو ناسورا.

امو دبا هر بچشنو بخون لآو خوراچی زور گرمو چیمو زخاوی دا چور راو شتی تریج لو بابتانا همه جور در خواردیان ددرید.

کاتیک ستم کران برو دوزخ را پیج دکرین هنده فریشت پیان دلین او تاقمی که لگل ایودا پالا پستویانا اوانیش دلین دک بخیر نین اوانیش دبید بگین رین دوزخو بچنن ناو آگره و

دوایی بدم آهو نالو دلین پروردگارا اوی بوبا هوی اوی که آم شوین بنسی بی ایم بید سزای چند برابری لناو دوزغ دابو پیش بهینا.

0: هروها دلين او چی مانا بوچی اما کسانیگ نابینین ککاتی خوی بخراب و دواکوتو کون پرست دمان دان قلم
1: اتخذناهم سخریا ام زاغت عنهم الابصار
0: کاتی خوی گالت من پیدا کردن توانج من تیدا گرتن کچی امرو یان لیرنین یان برچاو من لیلو تاریکو نیان بینین
1: این ذلك لحق تخاصم اهل النار
0: براستي او بسرهاتو چشم چشو دمدمي دوزخ يكانو حقيقتو راستقين يو بويان پیش ديت
1: قل

0: ای پیغمبر پیان بله براستی من تنها بیدار کروم که جگل خدای تاکو تنها و بد صلات و خشم جیر لتاوان باران هیچ خدای چی تر نیه
1: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار
0: او خدای پروردگاری آسمان کانو زوی و هم مدرس کروانی نیوانیانا بالا دست بسر کافران دا لی خوش بو و چاو پوشید کاد لیمان داران
1: قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون
0: پیان بله ام حوالو دنگو باسانا حوالو دنگو باسی چی زور گورو گرنگن بلام ایو پشتی تیده کنو جوی بو ناگرن
1: ما کان لی من علم بالملئ الاعلاء اذ یختصمون
0: خو من مبست پیغمبره هیچ آگادار یو نبوم کچی گزرا ولشوین بلندکان دا کاتی کفرشتکان چشیان هبو لجینشینی آدم دا

0: پروردگار فرموی من خوم حق و راستیم و هر حق و راستیش دلیم سوین بزاتی خوم دبید دوزخ پر بکم لتو لهم و اوانی کشوینی تو دکون
1: قل ما اسألكم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین
0: جاتوش ای پیغمبر بو خلق بلی من هیچ پاداشت و خلاتکم لئو ناوید من لو کسانش نیم کشت هلبستمو زور لخوب کم.

0: تنها آموزگاری با همو خالچی جهان لهمو کاتوش و نگذا. براسی لذا هاتیو چین نزیک ده هر ل دنیا ده حوالی راسی و درستی ام آین دزانن ل قیامتیج ده هم مشتیق بتوانی اشکرا و رون دبید.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندو مهربان
2: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم
0: هات نخواريم قرآن للاين خداي بالا دستو داناويا

بگمان ایما ام قرآن من روانه کرد و بوتو ای پیغمبر تا حق و راستی رون بکاتوا کواتا هر خدا بپرستو هر ملکتو دل سوز با بو آینو برنامه کهی.

آگادار بن دینی پاکو خاوین تنها بو خدایا اوانشی جگل لو ذات کسانی تر وشتی تر دکن پشتیوانی خویان دلین ایما ام بتوشتان نا پرستین تنها لبروی لخدا نزیک من بخنوا لکاتک دا اوان لخدا و نزیک ترن بگمان خدا داوری دکاد لنیوانیان دا لوشتان دا کچیشان لسری هیو رایان درباری جورا و جورا براسی خدا او بیرو باورت شوتیان لیور ناگریتو هدایتو رینموی او کسانن ناکات کدروزنو بباورن.

0: اگر خدا بیوستای روله یک بو خوی بریار بداد، اول نیوان اوشتانه دا که دروسی کرد وشتی چی حل دبجارد که بویستی خوی بوایا، نک بویستی اوان. پاچو بگردی بو او ذاته که دور لشتی نارو و نابجه، او ذاته خدای چی تاکو تنها و زور بده صلاته، تولد سیند لوانی دجایتی دکنو نای پرستن.
1: خلق السماوات والارض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

اسمان کانو زوی لسر بنچینه حق و راستی دروس کردوا بشیوی کوانهی شو بسر روش داده هیند به همان شیوی کوانهی روشیش بسر شو داده هیند که اما خوی بلگه چی قرآنیه لسر شیوازی خری زوی روشو من جشی رام کردوا و رای هنوون لفرمانی درناچنو لخزمتی آدمی زادن هر یک لوانه لچرخو خلدان تاکاتی چی دیاری کرو آگا دار بن هر او خدای زور بده صلاتا تورا لکافران دسینیتو لدستی در ناچنو لی خوش بوا چاو پوشی دکاد لحلو کمو کری ایمان داران.

خلچینا بیرتان نچید خدا ایوی لطاکن نفسیگ هینا و تکایوا لو دوان لو تاکن نفسا هاو سرکشی فراهم هیناوا لما علاتیش دا هشت زوری دروس کردوا لو دوا لسکی دایکتان دا ایو دروس دکاد بچن قوناخیگ لناو سی تاریچی دا مبس سی پیستکی که کورپلیتی دا خشار دراوا جا گورنکاری بردوامو گوربونو جیابونوی اندامکان روش لدوای روش زیادر رو داد اوه خدا اوه پروردگارتان خاونی همو بدی هن را وکانا جگلو خدایشی تر نیا جایتر بو چویلا درین لخدا پرستی.

اگر خودتان بباور بکن بگمان خدا بنیاز لیتان هرچند رازی نابید که بندکانی بباور بنو ریبازی خدا نناسی بگرن بلام اگر ریبازی سپاسگزاری بگرن بر باو کارتان رازی دبید دل نیاش بند که هیچ کس کولی گناهی کسی تر حل نگرید باشان گرانوتان بولای پروردگارتانا اوسا حوالی هم و او کارو کردوانتان پیدا دا که انجام تان دادا چون که او ذاتا زانای به هم و اوشتانی لسی نو دلو درونکان دا حشار دراون.

0: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.
1: آدمی زاد کاتیک ناخوشی و زرری چی توش هاد هنو هاور با پروردگاری دباتو بدلش کاوی لی دلاله توا پاشان کاتیک خدا دروی لی کرده وو ناز و نعمتی پی بخشی دعا و نزاو هنو هاورکانی اوسای فراموش دکات چندها هاولو شریک با خدا بریارده داد دیوید خلچی لربازی خدا ویل بکات ای پیغمبر باو جور کسب بله کمیک با خدا نناسی را بیره بلام دل نیابه که تو نشتجه ناو آگری دو زخیت.

آیا او جور کسانی که باز کران چاکترن یا او ایمانداری که لدو توی شو گرده حل دستید با خدا پرستی سجدت دباتو بپیو دوستید للی پرسینوی قیامت دترسیتو امیدو هیوای بمهربانی پروردگاری هیا ای پیغمبر بله آیا او کسانی که دزاننو شارزان وگوانن که هیج نازاننو شارزاییان نیا براستی تنها خاون بیرو هوشکان لم جوری یاد وریان سود وردگرنو تیدگن لحقیقتی دنیا و قیامت و دلنیان جیانی دنیا فرصتی چی بنرخو با بدست هنانی رزامندی خدا بکاری دهینن.

0: بو بندانم بلی که خاون باورن لپروردگارتان بترسنو خدا ناز بن بگمان بو اوانی لم دنیای دا چاک دکن پاداشتی چاک هیا زوی پروردگاریش فراوانا اگر لشوینک دنیا تان لی تن کرایوا کوز بکن بو شوینی چی تر براستی تنها خو گران پاداشتیان بی سنور و بی اندازه
1: قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین
0: اروها ای پیغمبر پیان بله براستی من فرمانم پیدراوا هر خدا بپرستمو لهمو جانم دا ملکتو فرمان برداری دین و آین و برنامه اوبم
1: و امرت لان اکون اول المسلمین
0: فرمانشم پیدراوا که یکمین کذبم لخدا پرستی و اسلامتی و دین داری دا
1: قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم
0: اروها بله من زور دترسم لسزای روشی چی پر مترسی و سامناک بتایبت اگر سرکشی بکم لفرمانی پروردگارم
1: قل الله اعبد مخلصا له دینی
0: بله من تنها هر خدا دا پرستمو ملکتو فرمان برداری آینو برنامکی او دبم

جایوش ای بباوران چی دا پرستن جگلو خدایا بی پرستن پیان بله بگو من خسارد من دانو کسانن خویانو خاو خیزانیان لدست چوه لروجی قیامت دا اگا دار بن کبراسی هر اوی خسارد من دی آشکراو زیانی دیارو رون.

اوانان لسرویانوا پلهوری دوکل لآگر دوری داون لجیریشانوا همان پلهورو دوکل هیا ابو شوی خدای گورا بندکانی دترسینیتو پیان دفرموید ای بندکانم پارس کار بنو خوتان لسزای من بپارزن.

0: جاوانی که خویان دور پرزگرتو لهمو اوشتانی خلچی دی پرستن جگل لخدای پروردگارو بتوبه و پشیمانی و گراونتو و بولای خدا مجده سرکوتن و سرفرازی و بختواری و کامرانی بو اوانه دا مجده بده بو بندانم
1: الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه

اوانی جوی بوکسو گفتار دگرنو پی روی چاکترینی دکن اوانا کسانی کن که خدا هدایتو رین مویی کردون اوانا خواونی عقلو جیری و بیرو هوشن.

0: جاء آیا او کسی که بهوی خرابی و خدا نناسی و بریاری سزادانی درابید تو هیچ کارو باری اود بدستا؟ آیا تو دتوانی دو جور کسان رزگار بکید کلناو آگری دو زخدا جیریان خواردوا؟
1: لا.

بلاموانیکا لپروردگار یاند ترسان و دین دار بون کوشکو تلاری چن هوم کجورکانی لسر یکن بویان آماده چندها روبار بشیرو ببردم او کوشکان داد جاریه اوش بلینی خدایا بگمان خداش بلینی خوی دبات سر

آیا تو ند بینی و سرنجد نداوا براستی خدا لآسمان و بارانی باراندوا لو دوالنا و ناخی زویده کوی دکاتوا پاشان بشیوی کاری زکانی داری دهینید اوسا هر بو آوه کشتو کالی همه جور و همه رنگ دروینید اینجا دبینید وشک دبیتو زرد حل دگرید پاشان دی خاتو وردو خاشی دکات جا براستی آلوشتان دا یاد آوری و یاد خسنوه هی بو کسانی جیرو هوشمند.

0: جا آیا او کسی که خدای مهربان سینه گشاد کردو بو اسلامو لسر ربازی نور و روناچی پروردگاریتی وگو کسوایا که پیچوانه هاوارو ویل بو اوانی که دلیان رقل لآستی قرآن و یادی خدا اوانا لگمرای چی آشکرادا جیریان خواردوا
1: الله نزل احسن الحديث.

0: دهند.
1: خدا جوان ترین و پیروز ترین فرمایشی نرد و تخوار و کام قرآنیا لجوانی دارشتن دا بابت کانی لیک دتن. هندیک باسیشی بشه وازی جیاواز تیادا دوباره بوتوا. جا کار کردی ام قرآن اویا تزود هینید بجیان و پیستی و کسان دا کترسی پروردگاریان لدلو درون دا هیا پاشان جان و پیست و دلیان نرم و آماده و چالاک دبید با یادی خدا و خدا پرستی او هدایت و رینموی خدایا که هر کس شایست بید هدایت و رینموی دکاد با او پلو پای برزانه اوشی کار ربازی خداون بکاد کس نیر رینموی بکاد.

0: جا آیا او کسی برخسار و دمو چاوی برگری لسزای سختی روشی قیامت بکاد وگو وایا که نترسید او سا بوستم کارانه دوت رید دی بچه جن سزای اوی که دتان کرد
1: كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون
0: اواني پیش امانيش بروايان با پیغمبران نبو زوري پینتو تولو سزاي خي پیگرتن لشوينك وكبتماي نبونو هستيان پیندا کرد.

او سا ایتر خدا هر لجیانی دنیا دا تالاوی کرد بگرویان داو رسوای کردن. بگمان سزای قیامت سخت تره بویان اگر بیان زانی آیا.

0: سوین بید بخدا براسی امن لم قرآن دا هم مجور نمونه یک من بو خلچی هنواتوا بو اوی یاداوری ور بگرنو بیریک بکنو اللہ راست یکانو تی بگن
1: قرآنا عربیا غیر دی عوج لعلهم یتقون
0: قرآن چی پارو بزمان عربی هیچ کتیولاری چی تدابدی ناکرد بو اوی پارس کارو خدا ناز بن
1: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل

0: خدای گوره نمونه هنواته و بپیاویک که جیری خوارد بید بدست چند برپرسی چی شرانی و سرکش هوا. پیاویشی تریش تنها یک برپرسی هبید. آیا او دو جوره نمونه یا وک یکن؟ سپاسوست هایش تنها شایسته خدایا. نخیر یک سان نیا. بلام زور بیو خلکا لم راستی تیناگن و نایزانو لی چی نادنوا.
1: إنك ميت وإنهم ميتون
0: براستي توش دمريتو أوانيش دمرنو كز نامينيت
1: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون
0: باشان بيقمان إيوا واتان نكبتو ياخي كان روشي قيامت للاي پروردگارتان يخي يكدقرن دعوات شيدة بن لسر يكتر

باورداری خوشویست نویجی با کومل جماعت لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر پیویست لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باودکا پیوان نویجا کانیان با کومل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کومل فضلو پاداشتی گلک زوری هیا لوانا؟

باوردارانی خوشویست لکوتایی دا اما گلبجره بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیاییو بیگومن بخوشیو بختواریو شادمانی لدنیا دادجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژی لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا

0: رادوي محراب دنجيك بوغياندني بيامي دوين پیغمبر صلى الله عليه وسلم.
1: دبيني عزيز جان، دبيني عزيزي جان، گردون پر لبانگ و صدای تو سرور. دبيني عزيزي جان، بانگ و صدای حق تو کوچه با کوچه ام عالم و گردون هی تنیم. سات با سات مجری گشان و بوجان و بون و برامی لدای بون و نوی دادا. چند شیرین صدای بانگت عزیزی گیان، دبیت چسی رو سیمبوله کبید لبانگ و صدا کت بوری حق. چند شیرین امرازی گیش نبرگاو لقای تو، توی شفیعی امت و مرتبه اعلا و کمالی آدمیت. مولانا آسالکاتی صدای بانگ حق دگین، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. دلین نامت بمانه تا ابد، ای جانی ما روشن بتو. دبینی عزیزی گان، تو لنیو دل مانای، لنیو کوچه با کوچه ولات و شهر و لاده و جین مانای، لنیو کلتور و فرهنگ و مزگوت و خانقا و فکر مانای. ایمه همو عاشقی توین، لمیج جابان یکان بیعتی خوشویستیان بتو دا و سرورم. زمانی که لخون و خیال مانای، لنیو کعبی دل و دمار با دماری خوین مانای. بابا تاهیر گوتنی، شبی خواهم که پیغمبر ببینم، دمی با ساقی کوثر نشینم، بگیرم در بغل قبر رضارا، درن گلشن گلی شادی بچینم. دبینی عزیزی گیان، داستانی خوشویستی تو لدلی تاک با تاکی کرده، وینی شیرینی تو لآوینی دلی پیرو لاوی مملکت دا. زمانی که نخشین راو بخیالی من دال زاده ابو جهل آساکان، نامو بخاکو آوی حبی تو کال نابیتو و ناسریتو لمدرسی بوتانو لهناوی ملای جزیری و دلین اسمی تی مکتوب دی دیوانی قدم دا، حرف قلم علمی با تقویمی رقم دا. زمانی که عزیزی گیان لگل حسان کی کرده بیعت من داو، توی ساحتی صد جنت دشتی عربستان، نادین هزار گلشن یک خاری مغیران. لگل دلی پر لحبی به خود من دا هاوار کی، تو سیدرنشین بازی صاحبی صد اعجازی، پیغمبری ممتازی دستی منو دامانت، قرآنی نعوتی تو ختمی ببشر نای، بی خود چیه یا حسان جبریل سنا خوان. دبینی عزیزی گیان، ناوی تو خوشویستی تو میرات یکو لصلاح الدین و بجیماو، لپیشوا قازی و ورگیراو، لمیرات پر لأوینکی نالی و محوی و مولوی و لسر دستی کابانی کردی و لدفتر عقیده کی مولوی و لخانقا کی ملای جزیری و لکتاب خانه کی ملای مدرس و لنیو کرپی شورشی شیخ سعید و شیخ عبید الله نهری و لبیت شعرکانی بی خود و حاج قادر و نخشین راو. ورو ببین عزیزی گیان، ورو یک نظر خوش و استخوال عشقانت لولاتی کردان و نالی گوتنی، ای ساکینی ریاضی مدینه منوره، لطفه بکو بفرمو مدینه منوره. چه خیاله کی خواه ناوی محمد، رازی محمد، نازی محمد، لم خاکو آوه لنیو امدو دلو چاوان بسری تو. درود و صلاواتی تو سرورم لمیجه لنیو بردن ویجو کانی و کیوی ام خاک داد گتری تو بو همیشش دنگ داد تو. محوی گتنی، وصل الله على او بحر نوري علم عرفان، كدركي غورناكا غير علم الله سبحانه. دبيني عزيزي جان، لميجا چاوري خبري توين لبادي سبا، خوشوستي مدينة و روزة شيرينة كدلدليك بيك ماندا
2: لگل کاغ احمدی مفتی زاده دا آوی حیاتی دیتنی تو و جمالی تو بارانی که رحمت بیو نا سوری و خمی هرچی دل بشواتوا سراپا ام دلم عشق و اوینه لبو دیداری سرداری مدینه تخوابادی سبا بیر حواله لبو غمگین دل آشفت حاله دبینی عزیز گیان حتا نفسک لروح ماو حتا نوری تو لم خاک بگشتوا ایم همو شیدای تو ربازکتین صدا و صلاواتی تو بو همیشه لسرزار و هاوار مانا بی خود گوتنی فریشتو آدمی الین حتا ابد لخوار و جور صلاتی حق لسر شهه کشق دقا قمر لدور سلامی حق لسر مهه که اسپی خور لغارکا که اسپی غور لغارکا.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
1: دلنا واي كردني نخوشان وقرفتاران وتوجبوان وطيب دوانيك كمن دامن همو كومل قايك خواهی درست کرد و کماندامی تیابت لدزدانی هندی اندام یا بزگماجی یا اندوائی و این فتری اگل جیانا یا لدسیدا شتی که وارده و پیویسته چاو دیری چی باش بکرین و هاوکاری بکرین. پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم زنی چجور مامالی چی لگلم چینا کرد و او چینایی که نویان پیالین کماندام. یکم پیغمبر علیه الصلاة والسلام وری برس کردون اتوا دلخوشی کردون بچن مجدیک فرمیتی خوای گورا فرمی اذا ابتلیت عبدا من عبادی بحبیبتیه فصبر عوضته منهم الجنة. هر یکی لبندکانم اگر تعقیب کما بلدزدانی دو شاوکی آرام بگریه لسر امی کمن برام بریم کردوا من راضی نبم هیچ شتی بکریت پاداشتی امر و بکم تر لبهشت لسر چی لسر وی هر دو شاوکی لدست دار لفرموده چی تر فرمی فصبر و احتسب اگر آرام بگری و شاوری پاداش بکار لخواه تبارک و تعالی و بلای خواهی بزانی انجا او پاداشتی به دست دکوید. جارشان پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام شو سردانی یکیک زور زور ناساغ بو و تایشی زوری هبو فرمی ابشیر فإن الله يقول هي نار أسلطها على عبد في الدنيا ليكون حظه من النار يوم القيامة. مجدبت خواهی گورا فرمی ام لرزو تایی قیامة بسرتا آگری من لدنیایا بوی بی کم بری آگری قیامت بوت یعنی لقیامتا هیچ زور آگر و تینیک و گریک إن شاء الله نايا فرق مجدي أداني أي فرمو يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن قروض لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض. أوانيك توشي بلاوك شيء قورهات كمن دامبون لقيامتك كاتي هاداشي هر قوريان بودابين دكتر الله ينخواوا امانی ل دنیای لش ساق بون دیان بینن خوزگه دخوازن که آوانیش ل دنیای گوشتی لاشیان پارچه پارچه لیه بکرایت و بلام وکو او مروانه او پاداشت گوریان بدست بهنای. پیغمبری خواه علیه صلات و سلام سردانی دکردن وکو دای چی من دارانا فرمی کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا اتا مریضا او اوتی مریضا او اوتی به الیه اگر سردانی نخوشی چی کده یا خود نخوشی به هتای بولای مسحه بیمینی به دستی راستی دستی دهنا بسر سریا یا خود او شونی که آزاری دید و او دعای بسر آخین ای فرمو اللهم اذهب البأس رب الناس واشفی و انت الشافی لا شافی الا انت. خواهی جان هچی ناراحتی و هچی آزار و هچی نخوشی هی بسر امرو و لای بس شفای با هیچ شفی اگنی ایلا تو نبی. در روایتی چی ترا فرمی من عاد مریضان هچ کسی سردانی نخوشی بکا امیلا بله. در روایتی دو ما فرمی نا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم سردانی هن نخوشی چی بکردائی جلس عند رأسی لای سری و دانیش و ام دعای بسر آخر حوجار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك دواكم لخداي مزن خاواني عرشي مزن شفاد بدا. وبعثماني كريا بالعاصي شي فرمو فرموي آزارم هي فرمي أما دسي راز بلينا بسر أو شونيك آزاري هي وسيجا بلي بسم الله حوزا يجبلي بناقرم بعزة قدرتي خوالما آزاري ليرا مايا إن شاء الله خواه شفاد دا أفرمي إيتر بوبو هو كارشي شفابهم همو جاری اون بکاره هینا و هر خسی چیز لخزمانم نخوش بایا پیم دوتن که او بکار بین. داویلی کردوی نیمه بچین سردانیان بطایبت نخوشکان من عاد مریضن هر کسی سردانشی نخوش بکات لم یزل فی خریف الجنه ببخشکانی بهشتا گزره کات اگر شولای نخوشک دانیس استنقع فی رحمت الله نقمی رحمت خواه بی تبارک و تعالی. ابن عباس بعطائی کری ابی رباحی فرمو آفرت یکد نشان بم اهلی بهشت و تی کامی فرمی او آفرت رش پیسته که عقلی لدز دا و شیط و پرکمیشی لگلاو هاد بتی پیغمبری خواه داوام بب که خواه شفان با فرمی ان شئتی صبرتی ولا حساب علیکی لروایتك صبرتي ولك الجنة. أجر بيت خوشة آرام بقدر لسر أم حالت حسابه لي برسين ودنا بلا قيامة لروايتي دوم إن شاء الله خوادت كاتبهاش لسر أميك بوي بيش جنابي فرمي دبع شيء في غمري خوا من دعوة شاك بنوناك بلام ككاتي بركم توش بيج لكان لبري خوام دانيم عبرو ما شيرا بيشاوي خلق داوا که لخواهی گوره اگر اوم توش بوجوره نکم نهینم بسر قومه و خوم رود نکم پیانسم دعایی بکرد. عثمانی کوری حنیف خواهی لرازی بیا فرمیم این رجلا ضریر البصر پیویشی نابینا هادو تیه پیغمبری خواه ادعو الله ان یعافینی داوا که خواهی گوره او دو شاوام پی بخشیتو عین شد فرمی اگر پیت خوش آرام گره دعوت بوکم یا و تانی آرام گری لسرم حالت یا دعوت بکنم خواه شفا با بطی ناتوانم بخواه نبی نایی زور زور تینی پی بوه ناو فرمی دبرو دزمین ریشی جوان بشو دزمین ریشی جوانی شد دعای او فرمی ام دعای بکن بلی اللهم اینی اسألوک و اتوجه الیک بنبیک محمد نبی الرحمة إني أتوجه بك إلى ربي في حاجة هذه لتقضى لي اللهم فاشفعه في وشفعني في نفسي بل إخوائي جان دواليكم وروتيكم بدعاي أم بيغمبرا محمد بيغمبري ببزي إخوائي دعاكي أوم بوب كركار ودعاي خوشم بوخوم كركار أفرمي دعاي وإخوائي قولي هردو شاوكي بيبغشي پیغمبر خو علی صلی الله و سلام هستی را گرتن هستی بریندار نا کردن جابر فرمی جاری چن فرمی انطلق بنا الى الضرير في بني فلان حتى نعوده بابروین بوچاو ساقی فلان گرک یعنی نابینا یم پرین نابینا پیانسان فرمی چاو ساخ بابشین بلای چاو ساقی فلان گرک با سردانی بک کبرای چی نابینا بو بوشی پیاله شاو ساخ چون که براسی هی چاوی ساقه ولام چویر قال ربی لما حشرتنی اعما وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى لدنیا آیات کان یمت پی گیش خود چویر کله استیان لقیامتش امر بو جورا چور دکتی کواتا هيا لهم اعین لا يبصرون بها شاوی ان هی ولام راسی پی نابین اوانه چویر راستقینن نابینه راستقین اوانه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور شاو شوربون آسائية ضل شوربون خطر هي ضل شور لا أسيم دين إخوة بيش يوي ولي ناقري هات نجزار هل عادة عربة بإنساني نخوش كبدو بشك بيو إدابي لباتي بيبلين لديق بيانو تو سليم سلامت يعني إن شاء الله سلامت دابي بصحراء كجيلنا وشونا وتيانا مفازة يعني إن شاء الله يفوز وينجح سر كوتوبي لبريني أو مسافيا ورزقالي ده إن شاء الله في أي شي كردون جستا بيورنية بو إنسان إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة مروفي وزبلاح وشارشانه وقوره وقلو بيدين يعني ديت لا إخوة لقيامتها ده چشرید با اندازه بالی که میشوله پسکوله کن سنگ و قرصایی نیلی خواه چکه این الله علیه انظروی لسواری خدا ما بسیه و لشولاره تان نیه تماشای شیوی دموچه و لشولاره و جسته تان نکد دلیل همه بست لبرو توجیه چه که بینی کرده با الله هر شیوی یکه حساب با جسته مکه حساب با دلیل عبدالله کوری مسعود شوان بو کرده با الله خاج باریک لغزاي فتح مكيا قيشنا ناوشيك في غمر يخو عليه الصلاة والسلام ليوم مرة لورانزو بهامي بربو لداري آراك يعني داري سيواك. ابن مسعود شو سر دارك لبلشي ناس كيان سيواش يشي باش كان سيواك. ابن مسعود شو سر دارك لبلشي ناس كيان سيواش يشي باش كامير ريكا اوي ببري يك باهالي كرد هر دو قاشا باريكا كي در

ابن مسعودی زور خوش است چون که حکیم له صحابه خوایل رازی به له هفته صورت لدمی پیغمبر رو بجوی من صلی الله علیه و سلم پیان صان فرمید تمسکو بی عهدی ابن امی عبد ابن امی عبد هچی ایشی پیوتن لقصی در نشن ابن امی عبد چه ابن مسعود خوایل رازی به یارب ما حدثكم ابن مسعود فصدقوه بيان صان فرمي ابن مسعود هشي شي بجران بي سي دوري غير او عند بي ايش شار از او زانا عالم بو بو ابن امام عمر كبيني في زور بيد الخوش بو زو اقسل قال اكرد كيف خوش بو بيد و ايوا روي كرت بالا ايش بس كل ما يسكت يار نبو خوشوان بو بيج اسلام دو اي روي فرمي كنيف مليئ علما كره السيد كابو بس كل يوم ما شاء الله شو علمي شي بيه شو شعر زايي شي بيه حذيفة فرمي ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أمي عبد سيان بخوا مروا في أغنية بيبينا هل سكوتي كتو مد لبي أغمر في أصصان ببيعني ابن مسعود كتو مد دانشتني قسكرني رويشتني نيجي طاعة عبادتي تيكرا پیغمبر خو علی صلوات و سلام سردانی کمن دامانی ذکر دلنوایی ذکر دان اتبانی کری مالک افرمه پیاوشی نابینا بو نیوجی بو گرکی خو یانا کرد پیاج نیوجی بو کرد دسی چه دسی ان چشاو هات خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی پیغمبر خو انی رجل ضریر البصر من نابینا بشاوم لدس داو و من پیاج نیوجی بو امز گوتی خزمانی خوم دکم بلام کاتی که باران ده بیگ لفافی گوره حال دستی براسی من نتوانم بگم مزگوت که آن پیش نجیم بکم و دید تو خوازگم دخواست بس با تشریف بیان عیل مال ول دور کرد نیوشم بکی بوی اگر نمتوانی لوش شنی تو بام دیاری که لیوان نیوش بم لمال کم فرمی انشالله ام دین مالت آفرمی لگل ابو بکر عمر و کمال الله ولانا هات که هد اجازه ورگرد اجازه دان هات نشود سلامی اگر پیش ویدن شه فرمی لشش جایگیشی مالکت ها پیت خوشه من نیازت بود کم تیاید. بوی تو بیکی تجیمز گو تیک بخواد. فرمی آلی رای پیغمبری خواه. شونه چی بود یاری که بنا بینای خوی. افرمی ایتی پیان صمیم هستا پیش نجی بود کردن صحابه کانو منشان لقلبم دور کرد نیش من بود کرد. دعای و اجازه خواست بر و افرمی ناروی بخوا. خزیریک منوال سر پیگات حتی خوی نبیم بروی. خزیریک کاملا گوشت ورده. دیکن ناو آو آویشی زوری تیکن دیکن گوشت آو. تو زیکت خزب و آنجا هنی آردی تیه کنی تا جور خوردن یک بار فرمی پیغمبری خواه علی صلی الله علیه نگال مانی خوردو انجا امی به جهش تو بی آها پیغمبری خواه علی صلی الله علیه دل نوایی کرده و مجدی اداینی با مسلمانانی داود من عاده مریضا هر کسی سردانی نخوشی بکه اگر بیانی به حتی اوار حفته هزار ملائکه دعای خیلی بود حودنا حفتاجنا حفته هزار لكيوا لو بي لو كاتوا حتى رج أوابي يك حفتة هذا يك دخل دعابه كان بعيشا ملاك يجب النجى إنسان بو توشيو كردو أو نجوري سردينا قوش يكردو له برخو أجر يا عربي حتى بيعني وكذا الروي بناو باخكاني بهشتا جزرك وبان قد ليك طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا وكوش كي شت بيد راس جيغو تايبيت كي شت بوا ما ذكر على باشت لبروا سرداني نخوش نابينا هر شي يك بيت براستي بهري شي گوري حتى فرميتي هيك لو اني كي زم خاص ضمانتي كردون من عاد مريضا او كسي شي ولا نخوش ضمانتي شو نباشتي اقل لو ساعتها جان لدس باب مريض ابن مسعود خوایل رازی به جاریشان دگل کمال کشور سردانی نخوش. کشورشان ها بو یکی لپی آوکان بد زیو سیدی. ابن مسعود فرمی بود یا به ما میوانین. اگه هر دو شاه وقت بتقیه باشتر بله و یک جا سیدی آفرتیم معلوم که کوان با خیرات نیا کردی نوی مسردانی آنکه. و هر وها آمشگاریشی دکردن هانیشی دادن بر او کار شاکر کن. عبدالله کر ایم مکتوم نبینا بودی پیغمبری خواه من پیاوی کم ضریرم خود از این نبینم لیس لی قائد یقودنی کل ساعه همو ساعتیک همو نیجه کسی کشگنابم بید دستم بگری و من بابا مزگوت و شاسع دار و مال منظور دوره

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویت برا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

رازی کورپیک بابو دایا سوزو سلاو چی ام کورو آهنگا ام صدای قامتو بانگا ام نانو چگلیتو شادی و دنگا دنگا سرقالنو درونو دین نیاستانا منی بیناو ناول بنین وای چن لاوازو کساسم تنها شیری ممدناسم نا اتوانم بتلی موا نا یگوش بلی موا خوشم نازانم رولی کم با کیو دسمو لکیو و دیم رازی من تنها گریانو افسوس ایوتی ناگن لیم هدای یان خجالتم با زحمتت منت بارم با مینتت همیشه چاوی سوزی تو والی موا دستی نازد و پی موا خوشت دویم خوشم دوی با یکاتی دردکوی با باوشت دشنی موا که دنگت بی وقت چروی گل دکری موا گرخوان کالیم دابری وقت فانوسی که بی نود کز دبمو دکجی موا که دتوانی قربوی توم با بکاتوا دلی زارم بداتوا لباوشیا خوچاوانم بباتوا دایان تو از نهینی با ویل خمبم رخسینی لانکم بود سازینی بانگم دکی دمدوینی پیز ببم خواهنم دکی بترسم تو پنام ددی کات دامن گیرد دبم با باوشت حوام ددی دایان چند دل خوش دبی او کاتی هنده پیدگم لبو لالی تیدگم با اوی بتوانم برام تو دار دارم پیدکی آشنا یاری فرفرو کو شقشقو کلارم دکی تو دیلانم بو حل دخی پاره لناو دستم دخی بشوانا جگای نرمم برا دخی بچیرو که خوشکاند خول چاوکانم دخی ای بابا جان توش بدریخ رنج دکیشی تالو سویری زور دنوشی با قوتی من چوار ورزی سال تید کوشی کالای تازم پید پوشی ای رنج در زبونکم ای فرهادی بیستونکم لمال در چون بیانی زو عرقی رو بازوی ماندو رگای دورو هاتو نهات شارو دهات حل گرتنی کولی قرس چتو تقو مارو مینو یشی ترس چندها جار شو ناخوی تا پیر دبیدا ناکوی ریشی سپید تال بطالی تمنی تو روژو مانگو سال بسالی دی سلمین تو باو که کی دلیرمی نمامم تو او دیرمی لکولان اقتاب خانه چاو دیرمی لخواد اوی تاقانبم نوداری ام جیهانبم بتو من ناوم هیا روی سر بر ری پیاوم هیا لناو خلکا باوم هیا دشرت اگر روش هات من بوم بابو خالو مام ایو بپیری کوت نلام لروتانا لالوت نبم ملهرو کلپوت نبم پنجه خمرانا وشینم جاوتان لیدر نا پرینم دا پیرکم با پیرکم دو بهشت دلگیرکم لجر قاچکانی ایوا بهشتی خواد از گیرکم اگر توزی وفام ببی چون چاکتان لبیرکم دایو بابا گر حزدکن بختور بم درون پاک و دین پرور بم لبو خزمت دار یویزی کی پر بر بم من قلاو ایو پاسوان من باخ و ایو باخوان چاوروانم فیرم بکن آشنای کاری خیرم بکن بشیری پیامکی خواه تیرم بکن چک بزانن حالی ایو دگری خم او برژن تی پیتی دخم اگر جاری پرژین راستی بشکنن دل نیابن لدوای ایو ریتی دخم گر حلم کرد آخم مکن او قای گریو آخم مکن تو خواه دلم مرنجینن زلو چپوک بسرم دا مبارینن داوکانم وجه بینن گلی تاسو حزکانی نا ادلا بچکولانکم مجاکینن
رومتم مکن با گلو میشکم بکن با درکو دال برگم مکن با آوریشمو دلم بکن با گرکتال اگر نبن با پرژینم هاوری لاسار لارم دکن والا ری راستارم دکن دب مخشتی که گندلو خلکی لناو دیواری که آکارم دکن ده تو خواش نام بکن بر رگای محشرو بهشت لگل کاروانی چاکانا بمخنه گشت بو اوی که پیگیشتم لما نایجین تیگیشتم بنده ذاتی کردگار بم وکو گوهر نرخدار بم.

دل روزه شیرینی توی دل روزه شیرینی توی سرورم تو لیری تو ایمال تو به خبر سرورم چاو دل و عقل و گوه و یان با تو درا تا حوالی هاتنو پیامت بگا سرورم تو هاتی تا ایم ببین آدمی هاتی تا غفلت ببیت آگایی هاتی ایرو اویت پینا ساندین خود چوی تو ایمت پیش سفر بیدار کردو تو چوی تو لعالمی لولاکو چه خبری کتهی نای و شیری نگان لم دنیای غریب یدا تو بوی تفریاد رسو آشنا عیام یک بول تاریکی جینا بی خبر کوت بوی تو هاتیو خبر هاتو بیدار بوین و سردارم تو هاتیو پیروزی ببالای ایمدا برا حبیبی من تو هاتیو خبری پیش هاتنو دوای سفری کورتایش تینا ای تو بیدار کروی معنوی ای تو دروازی وصلی ایم بحق ای تو فاتحی هوش و چاوی دل ای تو گیانی عالم و نوری ابدی سردارم ورو لطفیک بنوینا با دل ببیت مأواو روزی شیرینی تو با گیان ببیت گنجینی گوهری پر اسراری تو تا یک لحظه تا یک لحظه بچین و سرنگو بوی رگا کی تو لطریقی تو ای پروان آسا و وانی سوتان فیربم کاتک تو لطائف دا خوین لپیکان دا چورا دلت مهربانی و اوینی مروفکانی لدباری سردارم توی باران توی باران بسر خاکی همو عالم دباریت توی باران ورو بسر خاکی بیابانی دلی عاشقانت لولاتی جابان و بباره بباره عزیزی ما بباره شفیعی ما بباره حبیبی ما پاراو بکدلی من دوم با آوی کوسر تینوم شیرین تر لو چیه بنوری تو لدفتری جنت عشق دا لجملین هم داران و عاشقانی خود دا ناو من ببی او چ محبوبی که چ لیلای که الهی ام همو عالم ام همو مجنون سراسی من لعشقی دا سردار سرگ لآستانی رباز دا نوین بیو دلک لحزوری تو دانا چیتو روحک تاسی هوار و زیدی تو نکا با هر ویل و عودالو ماران گستهی بیابانی نزانی بی با هر ویل و عودالو ماران گستهی بیابانی نزانی بی شیرین تر لگیان عزیز تر لروح ناو چن خوش نورکی چاو من هرچند ایم جمالی روی تو من ندیو بلام تنها ببیستنی ناو خوشکت دین کشت من بو هتا هتای هاو بجارت ما خود تو را ندیدی نامی خوشت شنیدیم دین تو برگزیدیم یا مصطفی محمد گردون پرکن لصلاوات بازوی و آسمان کن دنگ باتو باشا خودشت لاده و شار من بشواتو گردون پرکن لصلاوات لکوستان من لگرمیان من بادینان من هم سران من پرکن لناوی محمد پرکن لنازی محمد لگل کانی لگل ربار لپاییزو هم لبهار لگل چیا لگل گلا لسپیدونی ویشوا لسحرا بیان لدریا لگل پیرا لگل لاوا لضحا بیان لعصرا هر صدای و صلاوات سرورکم هر عاشق تو هر آشنات دنیا پرکن لصلاوات تا بگات مدینه کی سرداری من با بگات مدینه کی سرداری من تا بگات کیوی احد تا بگات لا یاری غار تا بگات روزی شیرین حضوری خاتم المرسلین احمدی رخسار نورین رحمة للعالمین رحمة للعالمین

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکوی بورا فکدنی فرمودکانی دوای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زولالو همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان با پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباسته تک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیرین تا بر مجده فبشتر عباد

0: پروردگارا لم سردمی ظلمت و تاریکستان دا یمی مروف رگمان من کردوا خدای روناکی من بی ببخشا لم بیابانی پر جلو که جنگ دا ایمه بسر اسپی مرگ و سرقالی کشتنی جیانی خدای آشتی من بی ببخشا
1: لم وشک سالی تمنه دا ایمه هندتی نوین سرابی بیابانیش من لی بوتا او لنیو تراویل که ارز وکان مانا خریکی گناهی
0: اوا همو دشیم بخن کانو لوشکی شملی مخلوق
1: خدایا لم زمانی هرزان بونی مرگو قاتی بونی عشقو سوتانی روح دا ندلیگ ما و بخوشویستی نجوانی بو اوی محبتی خود من پی ببخشا
0: لم کرت ما و یی تمن دا ایم خریکین گوهری چرکسات کان من لبازار کووانو بهودهی دا راجو کین خدای هدایت من پی ببخشا
1: پروردگارا کارو باری دین من بو آسان کا کسرچاوی همو کاریک مانا ام دنیای من بو باش که خدایا که جگای جیان مانا رگای دواروش من بو آسان کا که جگای گرانو مانا خواهی جان تمن من دریش که با کردنی کاری چاکا مردن بکر سر فرازی من لکاتی همو خرافه یکا
0: پروردگارا پنا اگرین بتو لزانستیک کسودی نبی لدلیک ملکچی فرمانکانی تو نبی پنا اگرین بتو خدایا لنفسیک لیادی تو دا تیر نبو بی لنزایک کلیمان ورنجیره خدایا ای بدی هنری گشت بونور لدریای لی بردنی خوتا تینویتی گناه باری من بشکنو لخشمقین خود بمن پارزا
1: پروردگارا ممن در دستی خومانو لگیجاری تاوانو دریای گناه در من بینا بکردوی خومان لگل من مک خدایا وامان لیب که همیشه شکران بجیری نعمتکانی تو بین خدایا رزق و روزی حلال من پی ببخشا حتا محتاج حرام نبین پروردگارا کولی تاوان نخیت سرشان من تا توانای چاک من نمینه
0: پروردگارا کاتیک پرده ی اسو تاریکی بسر دل من آدره لکاتی بی امل بون من لکایکانی جیانا دل من روناک بکروا لکاتی چور بونی چاوی واقع مانا چاو من روناک بکروا لساتی کربونی جوی کان من لبستنی دنجی حقا جوی کان من روناک بکروا لای راست و چپی لش من روناک بکروا خدای پشت و منو بردم من روناک بکروا لکاتی تاریک بونی همو جست من بتاریکی جهالت و تغرایی روناشی خوت من پی ببخشا دمار من دوکان من پرکل روناشی جستی شکت من پرکل روناشی خدای خوین و پیست من پرکل روناشی زمان من پرکل روناشی روناشی خوت من لهمو لایک و بسرا برج خدایا خدا.

لپیکوتومو نفسم بو هوا دشنی و کومنار لبر پیری سرم خوینا گریتو تا زپیدگرم.

لمن نازانم ایتر نفسی بدخو چی دوی محوی که بد کردارو بد رفتارو بد افکارو بد طورم.

ای او کسانی ایمان و باورتان بخوا و پیغمبرکی هنوه زور یادی خواب کنو نوی خوا زور بینه.

0: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی

او کسشی خدا رین موی بکاتو شایست بید او ایتر هدایت دراو و رین موی ورگرتوا او شی که سرگردانی بکات او هر جیز کسی که دزنا کبید جگلو ذات که پشتیوانی بکاتو رزگاری بکاتو فریای بکوید لروجی قیامت اجدا او جور کسانا لسر رو کودکین وو لکاتک دا چویرو لالو کرن اوان شوین یا ناو آگری دوزخه هر کاتک بلیسی کجای و بلیسی زیاد دکین و بویان

او دوزخه پاداشت یانا چون کبراسی اوان بروایان با آیتو فرمان کان یمن نبو لبون ورو لقرآن دا دشان ود باشا آیا اگر ایما بوین ایسکو پروتوکاین آیا ایما براستی جاره چی تر سر لنوی زندو دکرینوا؟

اوان نیان بینی و براستی او خدایی که آسمان کانو زوی دروس کرد و بتوانایا که وک اوان دروس بکاتو وک خویان بدیان بهینه توا دیارا که روشو کاتی چی تایبتی دیاری کردوا بو مران دنیانو زندو کردنویان که هیچ گمانی تیدانیا لگلو بلگا بهزانه دا کچی استمکاران هر بریاری یاخی بونو سرکشی و کفریان داو هیچ چی تر

0: وكان الإنسان قتورا
1: پیان بله اگر ایو خاونی گنجین کانی بخشین و رحمتی پروردگارم بن او کاتا دستان دگرت ول ترسی بخشین آدمی زادیش دز نقاو رزیلا اگر پروردی خدایی نبیت

سوین بخدا بگمان ایمان نو معجزو بلگو نشان اشکرامان بموسا بخشی جا ای پیغمبر لنوی اسرائیلی زمانی خود بپرسا کاتیگ موسایان بوهات چیان ود جا فرعون پیود ای موسا براسی منوا گمان دبم کتو جا دود لیکراوا قال

0: پیان بلین ای خدا ناسان باور با قرآن بهینن یان باوری پینهینن بدست خوتانو امرو سربستن بلام بزانن براستی اوانی پیشتر زانیاریان پیدراوا درباره توراتو انجیلی دسکاری نکرو چاک دزانن که ام قرآن لهمان سرچاو ویا هر بویا کاتیک بسریان دا دخوین دریتوا خویان پینا جیرید خیرا سری ریز و نوازشی بودادنوین نو سجده بو نیرری قرآن دبن
1: و یقولون سبحان ربنا این کان وعد ربنا لمفعولا
0: دجلین پاچیو بیگردی بو پروردگار مانا براستی بلینی پروردگار مان هر دیت دی بسر خستنی ایمان داران لدنیا دو سرفرازیان لقیامت دا
1: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا
0: وانا سجدو كرنوش دبنو دقرينو أسريني خوشويسي پروردگار لچاوانيان دبارد فرميس چي إيمانو شادي هل دورنو تا ديت زياتر ملكتو فرمان بردارو دل پر لإيمان دبن

پیان بله ای ولن زود دعاتان دا هاوار لالله بکن یان بصفتی پیروزی الرحمن ها نیبو برن بهر ناو صفتی چی جوانو برز هاواری لبکنو نزاب کن درستا چونکه او خاونی همو صفاتو ناو پیروزو جوانه کانا بهر صفتیک کلگل دا خوازی کان تان دا گنجا داوای لبکن لکاتی داوا کرنی رزقو روزی دا بیا رزاق یا وهاب لکاتی داوای سرکوتن دا بیا قوی یا متین یا عزیز یا حتا دوای ای ایماندار لکاتی خوندنی قرآن لنویجکان دا دنگ برز مکو زوریج نزمی مکا لو نیوانه دا حالتی چی لبارو مام ناوندی انجام بده.

0: سپاس و ستایش بو او خدایی که کسی نکرد و بر رولی خوی و رولشی هر نیا اروها لملک و مملکتی دا کسی نکرد و بشریک و هاوتای خوی هر جیز بهوی بید صلاتی و کم توانین و کسی نکرد و بیاور و یاری دداری خوی لبروا همیشه الله اکبر بلیو او ذات بگورو مزن بزانا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بناوي خداي بخشندو مهربان.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
0: سپاسو ستایش بو او خدایی ام کتیبا که قرآن بو سربنده خوی محمد صلی الله علیه و سلم دا بزندوا هیچ کمو کریو ناتوا ویچیشی بو روا ندا.

اوانان نخویانو نباو با پیرانیان لروی زانستو زانیاری و تیگیش نوا او گفتارن نا قولاین نالین او بختانیان قصه چی زور گورو ناریکا کلدمیان درده چید اوانت جگل درو گفتاری نابجه هیچی تر نالین

0: اینجا ایمج نزامان جیرا کردن پردمان هینا بسر جویان دا تا با آرامی چندها سال لأشکو تکدا بو خویان بخوتوی بمین نوا
1: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا
0: پاشان دوای ماویچی دورو دریش لخو خبرمان کردن ولنستن هستان تابزانین کام دستیان دزانن که چند خویان لیکوتوا اوانیان کدلین روژگ یا کمتر یا اوانیان کدلین مگر هر خدا بزانید چند خوتوی
1: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى
0: اما براستي ودرستي حوالي بسرهاتي ولاوانا دبودا جيرينوا براستي اوانا لاوانيك بون باوري دامز رابيان هنابو بپروردگاريان اماش زياتر لنوري ايمان و هدايات بهرورمان كردن

ایمش دلکانیان من دامز رو کرد و ترس من تیدا نهیشت بر یاریان دا کومل گین نفامی بجه بهیلن کاتیگ هستانو هوتیان پروردگاری ایما پروردگاری آسمان کانو زویه هر جیز هانو هاوار بو هیچ خدای چی تر نابین جگل لو اگر لو راستی اللہ بدین سوین بخدا او بگو من ایمن لو کات دا قصی نابجه و نادرست من کردوها.

0: اتفقا
1: هنده چانوتیان جایسته که ایوا بریارتان داوه خوتان دور پریز بگرن لم خلکو لوشتانه که لجاتی خدا دیان پرستن تنها خدا پرستی بکن ده پنا برنا اشکوتکا او کاتا پروردگارتان رحمت و مهربانی خویتان بسرده پخش دکاتو و هو کاری حوانوتان بودا بین دکات.

0: اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا
1: کاتی چیش که خور هل دید تیش که که دبینید للای راستیش که تکو داداتو تی پرده بید کاتی چیش که آوا دبید للای چپی داداتو تیش که هیان بسر داد تی پرده بید لو کات دا اولاوانان لناو بوشایی فراوانیش که تکو دار راک شاون اوا هموی بلگو نشانه که لبلگو نشانه کانی خدا اوی خدا هدایتی بداد هر او هدایت دراب و رین موی ورگرتوا اوشی خدا گم رای بکاد او هر جیز کسی که دزناک هوید که پشتیوانی بکاتو رین موی بکات.

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: پاشان دیمن یان دهنیت برچاو دفرمید وادزانید بخبرن لکاتیک دا بخوتوی راک شاون اما او دیو یان پیدکینو بلای راستو بلای چپیان دا حلی

یان دجارینه و بو اوی زوی جستیان نخواتو هوای پاک لیان بداد سگه کشیان چمولی دادا و لبردم کلبری اشکوتا کدا اگر تو ای پیغمبر ای ایماندار سره کد بچه شای بو سر دیمن یان او بپله هل دهاتی تو ترسی چی زور لدیمن یان دچو دلتاوا.

هر بوشی ویش که بد صلاتی خومن خومن لیخستن خبرمان کردنوا بو اوی لما وی خوت نکیان لیکتر بپرسن یچه چانوتی باشا اوا ایوا وادزانن چند خوتون هنده چیان وطیان روژیگ یا کمتر لروژیگ خوتون هنده چی تریان وطیان مگر پروردگارتان خوی بزانه چند خوتون دیاره هستیان ببرسیتی کردوا بویا لاوی چیان پیش نیاری کردو وطی ده چکتان بنیرن با امپار زیوتان بباد بوشار جا سرنج بداد بزانه چه خوراچی خاوین تری هیا با لو خوراکتان بو بکرتو بوتان بهینید باوریاو نرمونیانو لسرخوش بید با کسیش آگادار نکاد بکارو بارتان.

چونکه براستی او بد پرستانه اگر پیتان بزانن او برد باران تان دکن یان دتان جرنو بوناو آینی خویان او کاتی تر هر جیز سرفراز نابن.

و دیاره که یچه چند نرد و با کرینی خواردمانی و پارزی و که درهنه و که برای دکاندار خلچی لدور کودکاتو چون که میجوی سکی پارکا زور کن بو او سا بویان درکوت ام لاوی یچه کلوانی که چند سده اگلمو برلدست پاشای بتپرستوستم کار حالاتون خلکه که لگل لاو کدا برو اشکوتکا با سردانی اوانی ترچون ابو شویش خلچی من رین مویی کرد تا بیان دوزنو و بزاننو دل نیابن که براستی بلینی خدا لزندو کردنوی مردوکان دا حق و راستو به گمان قیامتیش هر دیتو هیچ گمانی تدانیا لوی که بدی داریان شاد بون لاوکان خوی یک جاریان لیکود لکاتک دا او خلکت ششیان بو لسر مسئله زندو بونوا اینجا هنده چانوتیان با چن خانوی چیان لسر دروز بکن پروردگاریان زانای پیان بلام اوانی که ده صلاتیان هبو بسر کارو باریان ده و تیان بگمان مزگوتی چند بسر و دروز دکن که امشتی چی ده هند رو بو لآینی گاوری ده که لسر گوری پیاو چاکان پرزگایان دروز دکرد.

0: جادر باری جماری یارانیش کوت لآین داد دلن سیان نو چوارمیان سگا کهانه اندیشی تر دلن پینج نو ششمیان سگا کهانه که همو امان اقصه چی بی بلگنو چیو لطاری چی کتانه اندیشی تر دلن حوت نو هشتمیان سگا کهانه ای محمد پیان بله هر پروردگارم خوی دزانید جماریان چنده تنها کمیگ نبید کس جماریان نازانید لبروام مجادله مکه لباره یوانوا جگل مجادله چی اشکره و آسان نبید در بارشان لهیچ کسیک لخاورانی کتاب مپرسا چون که اوی بوحی بتو گیوا بسلو باره یوا
1: ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا
0: هرجیز در باره هیچ تیکو هیچ کاریک مله من براستی سبینی انجام داری

0: مگر بلیت اگر خدا بیاویت و ویستی پروردگاری لسر بیت یادی پروردگاری شد بکا کاتی کل بیرتو بلیت انشاءالله لانجام دانی هر کارک دا بلی و میدوارم پروردگارم رین مهم بکاد با بلگه چین نزیگ تر لما تا بوشیوی ای که پی چاکو للای پسند دا جب جیب کم
1: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9
0: او سايتر ياراني اشكوت 300 سالي تواوي هتاوي لا اشكوت كان دام مانوا اگر بصالي مانجي حسابي بكيد نو دان سالي تريشان خستسر واتدكات 309 سال خويان ليكوت
1: قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض أبصر به وأسمع

پیان بله خدا خوی دزانید بما و ایمان و یان لأشکوت کده هر بو خدای زانین نهینی آسمان کان و زوی آی که چند بین رو بی سر خدای گوره هیچ کس نیه جگل و ذات پشت و پنای خلچی بید بگمان او خدایا لکار و فرمان روایت کیده هیچ کس ناکاد بهاو تاو هاو بشی خوی.

ای پیغمبر اوی بوحی روان کراو بوتو لقرآنی پروردگار دوری بکراو هیچ کس نیا فرمودو گفتاری او ذات بگورید دل نیاش با که هرجیز پناگاو یارد دریچی وکو او ذاتت دزنا کوید. واصبر نفسك ما

آرام بگرو خود را بگر لگل او کسان ده که خدا پرستیده کنو یادی پروردگار یان ویردی سرزار یانا لبر بیانو دمو ایواران ده مبستیان و دیان وید که او ذات اللہ خویان رازی بکن رو لوان ور مجر رو رو مک دنیا پرستانو دولمندان لکات اگداد تو زینتو رازاوی جیانی دنیاد بویتو بجوی او زور کسم مک کدلی من غافل کردوا لیادی خو من بهوی دنیا پرستیوا شوینی آرزوی خوی کوتوو هرچی کارو باری هی بیسرو بنو لسنور درچوا.

0: پیان بله حق هر اویه کل لاین پروردگارتان و بوتان روان کراوا جا اوی دیویت با باور بهینیتو اوی دیویت با کافرو بی باور بیت بگو من ایما دوزخ اکمان آماده کرد و بوستم کاران کل همو لایک و دوریان داداتو دیواری بلیسی آبلو خیداون خو اگر هوار بکن لآزارو تینویتی دا او آود درین با آوی چی گرمی پیسو بون نخوش که وکو خلطی کان زایی توا ووایا او اندش گرما دمو چاویان حل دکرو زینیتو دی بر جینیت آی که چند خوار نوی چی تالو نخوشا چند جگو رگی چی پر لآزارا
1: این الذین آمنوا و عملوا الصالحات اینا لا نضیع اجر من احسن عملا
0: لولا شوا بو اوانی که براستی ایمانو باوریان هینا وو کارو کرده و چاک کانیان انجام داوا با دل نیابن ایما پاداشتی او کسب بزاین نادین که کردارو رفتاری جوانو پسنده

0: نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
1: اوان باخکانی بهشتی عدن بویان آماده کچندها روبار ببردمیان دا جاری و روانه بازنو دست بندو ساعتی آلتونیان لدست دکرید پوشاچی سوزی جوان دا پوشن کدو تویه چینی جروا او ریشمی استوره چینی سروا او ریشمی تنکا جا بکمالی شادیه و لسر کرسی و قنفر رازا و کان شانیان داده و براسی و بختورانا چاکترین و جوانترین و خوشترین پاداشیان دست کوتوها هاو ریل لگل خوشترین و سازگارترین جه گو ریگه ده.

درباره دوزخیان و بهشتیان، ای محمد، نمونهان با بهن رو بدو پیاو که چه چیان من کرد و بخاونی دو باخی رزو، دوری هر دو باخه کمان بدر خورما تنی و لنوانیان دا باخو بستان من فراهم هنوا.

0: هر دوباخه کش میوی چاچیان برهم هیناوو هیچیان لی خسار نبوو لنوان هر دوباخه کش دا ربارک من هل قولاندوا
1: وکان له ثمر فقال لصاحبه

واج نازانم قیامت برپاد بید سوین بخدا اگر بمجرن و بولای پروردگارم دوای مردنم او دل نیام کلای اویش جه گو ری گو چندها باخی رازاوی لما باشترم بو آماده کراوا.

هاولا ایمان داره که لکات یک دا که گفتگوی لگل داده کر پیوت آیا باورد نما و بوزاتی که سرطا توی لخاک دروس کردوا لو دوان نطفه یک بوید پاشان کردی تی بپیاو

دبو اكاتيك چويتا ناو باخكتا و بدوتايا ما شاء الله هرچي خدا ويستي لسر بيد هر او پیش ديد ام همو ناز و نعمتا بخششي خدايو به هر کس بيويد دي بخشيد هیچ هزو توانایك بو هیچ کس نیا تنها بهوی خدا و نبید اگر تو من دبینید مالو سامانو نوم لتو کم ترا

0: ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.
1: اون زیکو امیدوارم پروردگارم لو باخی تو چاکترم پی ببخشید لدنیا دا یا لقیامت دا بلای چیش لآسمان و بو باخه کد بنیریتو بی کات الزویه چی روت و خلیسکو وشک.
0: او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا.
1: یا خود دور نیا اوی باخه کر رو بچیتو هرجیز نتوانید بدستی بهینید.
0: و احید

0: سرنجام پیش بینی هاولی خدا ناسی هات دی سروتو سامانی بباد راو لناو برا اینجا بدم آخو داخو هناسی ساردوا دستی دادا بیگ داو لسرو مصرفی که تیدا کردبو لکات یک دا باخک بسر یک دا تپیبو لجی خوی دا کاول بو او ساده ود خوزگا من هیت جور هاولی کم بو خدا بر یار ندایا باوری دامز راوم تنها بوه بوایا
1: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا
0: يتر هيج دستو تاق ميق نبود جغل لخدا فرياي بكويتو لخشمي خدا دربازي بكاد سركوتوج نبو
1: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا
0: لو كاتانا داو لو جور حالانا دا يارمتيو كومك تنها لخدا پروردگاري حق و راستو دروز دورد جيريد هر خوي چاكترين پاداش تياما دا کردوا چاكترين سر انزاميش چاوري بخت ورانا
1: واضرب

ای پیغمبر نمونان بو بهن روا کجیانی دنیا وک او آوی باران وای کلا آسمان و دیبارینینو روچی زوی بهوی و بیک دادین لدوای ماوی چی کم هم او روکو گجو جایا دبیت پوشو پلاشی چی وردو خاش رشباب بم لولادا بلاوی دکاتوا خدای گورش همیشو بردوام دا صلاتی بسر هم مشتیک دا هیا.

0: مالو سامانو وچا زینتو جوانین بو جیانی دنیا بلام دلیا بن کرده و چاک کان کبر همیان دمینه توا پاداشتیان چاکتر اللای پروردگار تو امیدو هیوای چاکتریشی لیده کرد بو خاونکانیان
1: و یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزتا و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا
0: روژیک دیت کچیوکان لجیگی خویان حل دکنینو گوشو کناری زوی بزقی دبینید لکاتیک دا همو خلچیش من کو کردوتو و کسیش من لی بجه نهشتون
1: و عرضو علی ربک صفا

نامی کردوی هر کس دادن رید ایمان داران دل خوشن بلام تاوان باران دبینید دل لرزی و دل راوچهان لکارو کردوی ناپسندی تومار کراویان بوی دلین هاوار لئیما ام نامو دوسیت چیا هیچ گناهشی ورد و درشت بجه ناهیلیت بلکو هموی تومار کردوا او خلکه هرچیان کردوا بدنگو رنگوا آماده بگمان پروردگاری تو ستم لهیچ کز ناکات. و اذ قل

0: الو جیر خوار ندا تاوان باران دو زخ دبین نو دل نیان بیگمان دسن ناوی و تی کلی دبن هیچ پناگاو کلی نیشیش نیا کلی درباز بن.
1: ولقد صرفنا

سوین بخدا بگمان ایمان لم قرآن دا لهمو جور نمونه یک من هنوات و بخل چی تا پندو آموشگاری لیور بگرن لکاتک دا انسان لهموشتک زیاتر مجادل دکاتو لشد دکوله توا.

0: بولا
1: خلچی خدا ناس هیچ شتیگ نبوت کوسب لرهان دا تا باور بهنن کاتی که هدایتیان بور روان کراو داوای لی خوشبون بکن لپروردگاریان مگر تنها او نبید که یاسای پیشینان بسریان دا بسپید بلناو بردنیان یا خود سزار رو بر رویان بیتوا لقیامت دا

0: چهل وستم کارتر که یادا وری کرا بید با آیتو فرمانکانی پروردگاری کچی روی لیور جراونو لوتی برز گرتوو اوشی لیاد کردو کت دست پیش خریه چی کردو لگناهو تاوان ایم براستی پردمان هیناو بسر دلیان دا تا لآیت کانی ایم تیانگنو قرسیو کرشمان کردو تجویانو خو اگر بانجان بکید بور ربازی هدایتو دینداری او هر جی زوان او هدایتو ورناگرن
1: وربك الغفور ذو

0: پروردگاری تو لی خوش بو خاونی رحمتو مهربانیه اگر بکردویو خلق بکاد همویان بخیرائی دا پیچیتا و بس زای سخت دایان دا گرید بلکو کاتی دیاری کراویان بو هیا هر کاتیگ یه خیپی گرتن هر جیز پنای چیان دزنا کوید بیجگل لپنای خدا
1: و تلک القرا اهلکناهم لما ظلموا و جعلنا لمهلکهم موعدا
0: او تو شارو شارو تکانا که باسیان تان بیستوا یا خود بچاوی خودتان دی بینن لناو من بردونو کاول من کردون کاتی کدانشتوانی استمیان کردوو بولناو بردنیان کاتی دیاری کراو من بریار داوا
1: و اذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا
0: یادیان بینا کاتیک موسا بها ولی لاوی خویوت من کل نادمو در روم اگر چند هر روشم پی بچید تا دگم اوشوینه کدو در یاکه یک دگرن یان دگم انجام یا خود ماوی چی زور در رومو دگرم خدای گوره وستویتی موسا پیغمبر علیه السلام تیب گیند که بندی هیا لبواری ترده شارزان لبراور رین موی کردود تا بگرد بشوین او جور کسان دو لوانیش سود ور بگرید

0: موسا وتی دم بینیت اگر خدا ویستی لسر بید خور را گردب مو لهیچ فرمانه کت در ناچم.
1: قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتى احدث لك منه ذکرا.
0: زانا کوتی جاگر شوینم کوتیت او پرسیارم لهیچ شتی لیمکا حتا خوم لنهین یکی آگادارد نکم.

0: بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا
1: دوائی دا بزین سروشکانی کوت نره حتا گیشنا مندالک زاناکا گرتی و کشتی موساوتی سیره او بوچی کسی چی بی گناهت کشت بی اوی او تاوانشی وای کرد بیتو شایستی کشتن بیت سوین بخدا براستی کاری چی ناپسند و نارواد انجام

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

دلارا گکت خیلی تاریکن، پردک سختن خیلی باریکن، سارای هدایت تاریک مبینو، رای نجات یک جار باریک مبینون، چولا چراوه پریوه ساز در و قطوانایویت بار بندی کر، بله لو دیوان دا دیوانی سر شید، خجالتی بزم یاران نیو پید، بار ار غفلت دام تندن نرید، نینی و تنگ شرمزاری وید، یادی او سرور و درون باور، اروا چان پنش نو بزم محشر، او بشر موا مدیو بوردا، من مشیو کام خاک کرون و سردا، من مشیو کام خاک کرون و سردا.

0: دلیک بقرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او سر
1: بی مقادر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار. كرتوانكاني محراب.

0: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. واتي پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم فرمويتي: چاکترین آفرتی خیزان او آفرتی که سیرت کرد دلخوشت بکا، و که فرمانو داخوازی کت لی کرد داخوازی کت باجی بجی بکا، و اگر دور کوتیوا ناموسو مالت بپاریزه. پیشوا احمد و ابو داود و حاکم رحمتی خواین لبه گراویانتو با صحیحیان داناو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. واتا پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم فرمويتي: اگر پیاو خيزاني خوي بان کرد بوكاري سرجيو بوكاري جنو مردائتي اویش نچولای و بیفرمانی کرد و مردکی او شو با تنهایی ببات سرو لی زویر بی او تا روش دبی تو فریشتکان نفرینو لعنتی لیدکن. پیشوا بخاری و مسلم رحمتی خواین لی بی گرایانتو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: لا يحل للمرأة ان تصوم و زوجها حاضر الا بإذنه. واتا پیغمبر اخوة صلی الله علیه وسلم دفرمه: روانی بو هیچ آفرتی که بر روجوی سنت بیو مردکشی آماده بی واتا لسفر نبی مگر مردکی مولاتی پی بده. پیشوا بخاری و مسلم.